0: 5. 45 minuter musik nonstop.
1: 45 minuter musik nonstop.
2: Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: 5. Bäst musik just nu.
1: Alex Mora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self-Aware.

God morgon till en ny vecka och dag här tillsammans med oss på Rix Morgon Zoo. Och det är mycket som börjar idag, men det är också något som avslutas. Det är ju den 31 augusti, så det är sista dagen på denna sommarmånad. Kan väl hoppas på lite sådär sensommar här i september, men det återstår att se. Arvid och Vidar är namnsdagsbarn idag, och sen är det ett utomhusdagen. Det beror på vädret, om du frågar mig. Och idag säger vi grattis till prins Gabriel som fyller 9 år. Han är alltså son till prins Carl Philip och prinsessan Sofia. Stort att fylla 9. Det är viktigt. Och Richard Gere, denna gigant inom skådespeleriet, fyller 77. Idag så är det också 29 år sedan som prinsessan Diana omkommer i den här hemska bilolyckan i Paris. Det var ju 1997. Och tar vi en titt på vad som händer i övrigt, så är det Kristallengalan idag. Klubben för inbördesbeundran ska mötas på Cirkus i Stockholm 8 ikväll. Och sen är det premiär för Paradise Hotel. Du vet att du vill titta. Jag drar igång idag på Viaplay och TV3. Det var väl lite grann om den här dagen. Nu tar vi och vaknar med Jennifer Lopez, David Guetta här på Rix FM.

Riksmorgon, så där vi om en stund ska ta tag i uttrycket "så rätt jag tänkte, men så fel det blev". Vi ska ut och svinga lite grann i kändisvärlden. Det är folk som hittar på dumheter, så kan vi säga. Vi ska också ta och få musik. Jag har Molly Sandén, samarbete med Miriam Bryant laddat. Och så blir det också senaste från Dotter.

0: Bronzo, där i fredags var Markoolios dag. Ja, han var ju här på fredagen som vanligt. Och då började vi prata om det här med att kändisar blir orosanmälda till höger och vänster av folk som har lite för dålig koll på läget.
1: Alex Schulman, han har också haft en kör i vecka. Mm-hmm. Han är i blåsväder. Han berättade i sin podd tillsammans med Sigge att han har fått en sån här orosanmälan på sig. Mm. Och inte bara en, utan det händer alltså lite då och då. Och det här är ju ett problem för offentliga personer. Mm. Har du varit med om det här, Marco?
2: Nej.
1: Nej? Var glad för det.
2: Ja, det.
1: För grejen är att socialtjänsten måste ju utreda det.
0: Mm. Ja, det måste.
1: Och då får man åka dit och så får man sitta en timme och prata med någon på socialtjänsten. Ja. Däremot var det en annan kändis som råkade ut för det här stup i kvarten.
0: Ja, Mariette blev ju också orosanmäld vid ett tillfälle, för hon var ute och gigga. Och då var det någon som anmälde henne till socialen för att de tyckte att hon var ute och spelade så mycket musik. Så vem tog hand om barnet? Mm. Sen att hon har en partner som hon har skaffat barn med, det är tydligen ingen som kan räkna ut det.
1: Nej. Nej, och det här är ett vapen som man absolut inte ska missbruka.
0: Nej, det här är ju resursslöseri.
1: Det är som att ringa 112 och busringa liksom.
0: Ja, för de måste ju som sagt utreda. Mm. Så att det här måste man lägga resurser på. Och då kanske andra fall som faktiskt är av vikt får stå till sidan.
1: Får jag kolla med Fabian, vad var det Alex Schulman var misstänkt för?
3: Ja, alltså det som började allt, den första orosanmälan han fick, det handlade om hans son Louis som är typ 8-9 års åldern. Mm. Och han brinner för Ronaldo, fotbollsspelaren. Mm. Och Ronaldo hade i någon match gjort mål, och som målgest så hade han liksom gjort den, nu säger jag runkgest för jag kommer inte på ett bättre ord, alltså gjort så med handen framför penisen då. Och då började Louis göra det när han gjorde mål i fotbollen.
1: Oj.
3: Och Alexander Schulman berättade om det här i sin podd och sa att det här är för jävligt, och jag har sagt till honom att så gör man absolut inte.
1: Nej.
3: Och efter det fick han då en orosanmälan för att sonen sprang runt och gjorde de här gesterna.
2: Men som jag har förstått det så kommer det fler orosanmälningar för att du kan göra det väldigt enkelt anonym på nätet. Förut var det ju mer alltså, mäckigt att göra det, så att jag tror att det kastas ut hejvilt.
1: Även vår vän Laila har ju råkat ut för det här.
0: Ja, någon gång. Att Kit har varit ensam hemma då har folk fått för sig.
3: Ja.
1: Ja, det är väl bra att vi håller lite koll på varann, men det här går överstyr.
0: Ja, men vet man ingenting, då är det ju en annan sak.
1: Man har ju kanske inte hela bilden.
0: Nej.
1: Fabian?
3: Alltså det säger Alex i sin podd också, att han tycker att det systemet är fantastiskt fint och att det säkert har räddat väldigt många. Men det faktum att de ändå ringer honom och ska ha en timmes intervju om en sån här målgest, det måste finnas någon slags så här inom socialtjänsten bara, nej men det här är oseriöst, det här kan vi strunta i. Men det får de tydligen inte göra.
1: Framförallt när samma person anmäler honom för tredje gången. Typ,
3: ja, exakt. Ja. Fem gånger har han åkt på det nu inom loppet av ett halvår typ. Mm.
1: Nej. Hoppas inte det här väcker några knäppa idéer nu hos någon.
3: Nej.
1: Vi håller på dig, Alex.
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Här i Riksmorgonso-studion så har vi några besserwissrar, men kung av besserwissrarna det är ändå Roger Nordin, och det är ju extra kul då när man får rätt mot Roger i en fråga. Det här tog vi upp i fredags när Markoolio var här, och ja, Roger fick stå till svars. Du ska få höra hur det här lät. Vi ska också få nytt från tyska stjärnskottet Leoni, och så också Alex Warren med den populära låten Fever Dream.
1: Middagar från HelloFresh.

0: Det här är Riks morgonzoo. Nyhetslotta heter jag och jag mår vara en besserwisser. Det är jag väl medveten om. Men jag har en överman i denna studio. Han heter Roger Nordin och i fredags när Markoolio var här, vår morgonzoo-kompis, då fick Roger stå till svars för hur mycket fel han hade haft vid ett tillfälle.
1: Det är någonting mer som händer i Göteborg i helgen, va? Vad heter de nu då?
2: De heter
1: Swedish House Mafia. Jo. Är det någon som kommer ihåg dem? Ja, de var stora för 10 år sedan. Ja. De är fortfarande sjukt stora. Och de uppträder i Göteborg. Är det ikväll och imorgon, Fabian?
3: Ja, det stämmer. De tar sig an Ullevi fredag lördag här nu.
1: Just det. Och vi hade ju en diskussion om det här för ett tag sedan.
3: För jag blev lite irriterad nu, Roger, när du sitter där och säger att de är så himla stora. För jag vill minnas tillbaka till september förra året, när de berättade att de kommer släppa biljetter till, till en Ullevi-spelning.
1: Ja.
3: Roger säger till mig på redaktionen, ja men de där, de är ju avdankade, det är ingen som vill se dem. Och jag sa, Roger, jag lovar att de ser slut Ullevi på under en dag.
1: De hade alltså fått ställa in 4 konserter i USA, ja, det här, för att de var inte så stora.
3: Det har vi inga källor på. Men nej, då sa jag,
4: konstigt.
3: Då säger jag, Roger, det kommer ta slut på en dag, jag är helt säker. Och Roger säger, absolut inte, det finns inte en chans, bla bla bla.
1: Ja.
3: Och jag börjar bli irriterad för att han utanför Rogers värld då, typ Sven Ingvars och sånt, så han förstår sig inte på saker.
4: Nej, exakt. Sluta. Jag vet precis vad han menar.
3: Och då säger jag, vet du vad? Vi sätter en lunch på det, på Operakällan.
4: Smart.
3: Ja. Och vad hände sen efter att biljetterna släpptes? Ja. Det tog 40 minuter, sen hade de sålt ut 2 Ullevi.
4: Just det.
3: 2 stycken.
1: Vi vet ju inte hur fort det hade gått för Sven Ingvars. Men jag skulle säga att... I den frågan så skulle jag säga att det var kanske lite en missbedömning från min sida.
4: Liten.
3: Jag heter Roger, jag hade fel.
1: Ja, men jag fokuserade på den amerikanska marknaden. Okay. Och där gick det ju så där för dem.
4: Så fanns det inga källor på det här riktigt.
3: Nej, och Fabian, i alla fall...
4: Kanske far mosan, jag
3: har
4: fortsatt.
3: Du vet i alla fall, när man har fått Roger på fall lite och man är den som har rätt i en diskussion mot honom, då vill man ju glänsa lite. Man mår väldigt bra då. Så jag passade på att ringa till kaffe eller till Operakällan.
4: Ja.
3: För att kolla liksom om de hade lite bord och grejer till oss. Jag har fortfarande inte fått den här lunchen, vill jag säga.
1: Vi kan ta och lyssna på hur det lät.
5: Välkommen till Operabaren, pratat med Erik.
3: Tjena Erik, Fabian heter jag. Jag ringer ifrån radiokanalen Riks FM här. Tjenare, jag har en kollega som heter Roger och vi hade ett bett jag och han som jag precis vann. Och då skulle han bjuda mig på lunch hos er.
5: Kanon.
3: Jag ville bara kolla vilka grejer på menyn du skulle rekommendera för mig. Jag vill gärna ha något ganska dyrt då, det ska svida för honom tänker jag.
5: Såklart, ja, men biff Rydberg är väl alltid trevligt.
3: Vad har ni med då? Har ni något mer havs?
5: Jag har en gös.
3: Ja, vad kostar den?
5: Den kostar 485.
3: 485, ja men det låter ju skitbra.
5: Vi har vår meny på hemsidan. Oh. Kan du bara förbereda dig och välja det som du tycker ser dyrast ut. Löjrom är också dyrt.
3: Löjrom är dyrt också, ja men det ska jag ta också då. Det var lite lustigt för vi pratade ju om det här, du vet att Swedish House Mafia skulle spela på Ullevi, har du hört det?
5: Nej.
3: Men jag sa ju att de skulle sälja slut och det trodde ju inte Roger på. Och det roliga var ju att de sålde slut på 40 minuter. 2 Ullevi-spelningar. Ja, det är ju helt grymt. Stort tack Erik, ta fram löjromen så kommer jag snart.
5: Ha det gott, hej.
1: Ja, så här lät det när Fabian ringde till Erik var det va?
3: Erik på Operakällan.
1: Ja, tack för din insats Erik. Han var ett stort Swedish House Mafia-fan också.
4: Det var inte roligt att du förklarade för honom ganska länge också.
1: Men Fabian, då ses vi i baren på Operakällan idag helt enkelt.
3: Oj, trevligt.
4: Men vänta, du måste också beställa in jättedyr dryck. Alltså ta inte bilen Fabian. Alltså det är alltså jättedyra saker. Alltså gamla dammiga flaskor som har legat i något jävla källor.
1: Jag tror vi måste gå vidare nu faktiskt.
6: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Riksmorgonso är det här och idag med vår morgonsokompis Carina Berg. Denna underbara människa ska komma och få sprida sitt ljus över oss. Hela Riksmorgonso är också på väg att vallfärda in här i studion och hela den här veckan så fortsätter vi ju att hjälpa våra lyssnare i Riksmorgonso hjälper till. Vad behöver du hjälp med? Gå in på riksfm.se och skriv av dig. Här kommer ytterligare lite mer info om det.
1: Riksmorgonso hjälper till!
2: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
2: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager.
1: Riksmorgonso!

0: Sådär, ja, då var vi igång igen efter helgen. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Vi tar och börjar i USA där en störtflod har drabbat Grand Canyon och minst en person har omkommit. Runt 20 personer ska vara saknade. Störtfloden ska också ha slagit ut den enda ledningen som försörjer boende och turister i nationalparken med vatten. Och det är få jägare i Sverige som har lämnat in sina halvautomatiska AR-15-vapen trots Tidöpartiernas linje om frivillig inlösen, det rapporterar DN. Av drygt 7000 vapenlicenser så hade bara drygt 70 vapen kommit in i juni, det uppger Justitiedepartementet. Men vi ska avsluta i Norge, för imorgon så öppnar man upp slottskapellet för att låta allmänheten ta farväl till kung Harald som gick bort i fredags. Kistan ska stå i ett hav av blommor under en veckas tid, och det är för att norrmännen ska få säga hej då till kungen som var omåttligt populär och omtyckt i landet. Kung Harald ska begravas den 9 september klockan 13. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med halvklart till mulet väder i den södra halvan av landet. Norröver mest mulet, och det kan också komma några skurar. Temperatur från 14 grader i norr till 21 grader i söder.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
0: Sådär, ja, det var den helgen. Jag blev så otroligt glad av att se att du var här idag, Lotta.
1: Åh, vad härligt.
0: Ja, jag har umgåtts med en massa främlingar hela helgen. Men allt är som vanligt här i studion.
1: Ja.
0: Nu kör vi.

0: Sara Larsson tillsammans med Shakira i Riksmorgon Zoo. Sådär ja. Då lägger vi helgen till handlingarna, som man säger.
1: Ja, nu var det slut.
0: Det är måndag morgon, vi är tillbaka igen i radiofabriken. Hela morgonsogänget på plats. Och vår fantastiska morgonsokompis Carina Berg, hon har lovat att dyka upp den här morgonen.
1: Ja, det är så här.
0: Jag sa ju det, att jag har längtat efter dig, Lotta.
1: Ja, det är fint. Tack, ja,
0: tack. För att jag har varit ute på turné i helgen.
1: Ja.
0: Och borta bra men hemma bäst liksom.
1: Ja.
0: Igår var det dags för Rix FM festival i Göteborg, så pappa är lite trött idag.
1: Ja, men det är bra.
0: Vi kommer att lämna en fullständig rapport senare den här morgonen. Stort tack säger vi i alla fall till alla lyssnare som var med oss igår på Avenyn.
1: Ja, trevligt folkhav.
0: Och vad ska vi spela bakom chefens rygg den här morgonen?
1: Ja, vad ska vi spela?
0: Ja, men idag har ju Fabians absoluta favorit-tv-program premiär på Viaplay.
2: Just det.
0: Det är som ett frågetecken.
1: Ja.
0: Paradise Hotel.
2: Jaha, ja, där, okej. Okay. Ja, det älskar jag såklart. Jag har sökt flera gånger, men inte kommit med.
0: Har du sökt någon gång?
2: Vad tror du om mig? Nej, det har jag inte gjort.
0: Va? Vadå?
2: Ja, men jag...
0: Ja, men det är ett bra sätt om man vill synas.
2: Ja, men jag är också högskoleutbildad och då är man väl direkt utkastad ur den castingprocessen.
0: Då kan man inte vara med tydligen i Paradise Hotel om man har studieskulder. Nej, det ligger någonting i det.
2: Tack.
0: Men bara för att fira att Paradise Hotel drar igång ikväll på Viaplay, så tycker jag vi kör lite Guns N' Roses.
2: Ooh.
0: Ja, för nu ska vi nämligen till en stad där alla tittar på Paradise Hotel hela tiden.
1: Ja.
0: Paradise City.
1: Ja.
0: God morgon.

0: Här var min högstadietid. Ja. Guns N' Roses, Paradise City spelar vi bakom chefens rygg den här morgonen.
1: Ja.
0: Eftersom ikväll så har Paradise Hotel premiär.
1: Ja, du har inte så mycket högskolepoäng.
0: Nej, det har jag inte. Men jag kan meddela att man var ju tvungen att välja då mellan Guns N' Roses eller Metallica. Och jag var alltid team Guns N' Roses.
2: Ja, okay.
0: Vi tar en titt i Rix FM:s kalender. Idag är det den 31 augusti. Stort grattis säger vi till Arvid och till Vidar som har namnsdag idag. Okay. Det är också internationella förebildsdagen idag.
1: Mm-hmm.
0: Fundera på vem som är din förebild och återkom.
3: Ja.
0: Vi träffas i små grupper och diskuterar det.
1: Ja.
0: Fabian.
4: Roger, du är min förebild.
0: Oj. Vad vill du höra? Förlåt.
1: Här var det skärmoffensiv.
0: Vill du låna pengar?
4: Ja.
0: Jag vill också säga grattis till födelsedagsbarnen. Hanna Graf, prins Gabriel. Det är ju Carl Philip och prinsessan Sofias grabb som fyller 9 år idag.
1: Ja, det är stort. Fyller 9.
0: Och Richard Gere fyller 77 år idag.
4: Uh-huh.
0: Hollywoodstjärnan.
1: Mm.
0: Sen kan jag också, jag tycker vi noterar också att just idag för 39 år sedan så släpper Michael Jackson sitt otroliga album Bad.
1: Uh-huh.
0: Året var 1987.
1: Uh-huh.
0: Han var så cool då, Michael Jackson.
1: Mm. Ja, jag var inte ens en glimt i min faders öga vid den tiden.
0: Nej, det var du inte.
1: Men jag kan tänka mig att det var stort.
0: Mm.
1: Ja.
0: Och vi nämnde ju det att Paradise Hotel har premiär ikväll på Viaplay.
1: Yep.
0: Och sen är det en annan stor tv-grej idag också.
1: Ja, Kristallen är det ju dags för. Det stora tv-priset ska delas ut. Klubben för inbördes beundran möts på Cirkus i Stockholm från 8 ikväll.
0: Hur många priser får David Helenius och Per Lernström den här gången? Det är frågan.
1: Ja, blir det något över till någon annan?
0: De delar ju upp priserna mellan sig.
1: Ja.
0: Här är ny musik på Rix FM från Klara Hammarström.

0: Det här är Rix Morgon Zoo med Klara Hammarströms nya singel Gravity. Härlig måndag morgon, vi är igång igen efter helgen. Idag kommer vår morgonsokompis Carina Berg
1: ja!
0: Och hälsa på oss.
1: Jätteroligt.
0: Och i fredags då hade vi vår vän Markolio här och han, ja, vi ställde honom mot väggen skulle man kunna säga. Det var ju synd, Marco, att det skulle sluta så här. Din karriär.
2: Varför säger du så?
0: Nej, men det här måste fram i ljuset.
2: Jaha. Vad har jag gjort?
0: Jag skulle säga besviken.
2: Ja, det är jobbigare än att någon är arg.
0: Ja, vi har extra inkallat musikdomstolen den här morgonen. Tjuv.
2: Då ja. Ja, tjuv.
0: Ser du producent Alexander vad besviken han ser?
2: Jag ser.
0: Ja, det här har du att stå till svars för. Du har säkert hört den här låten med Dire Straits.

0: håller
1: nej,
0: inte.
1: Nej.
2: Man hör ju att det är skitlikt.
1: Nej, det är en annan låt faktiskt. Dire Straits, vad hette han nu som sjunger
0: Mark
1: där?
0: Knopfler.
1: Mark Knopfler, ja. Fantastisk artist. Gubbrock.
0: Ja.
1: De hade en livespelning i London 1996. Och de gör alltid så att de står och jammar lite grann på scenen. Ja. Alexander har koll på det här.
0: Ja, men precis. Det är lite olika varje gig.
1: Ja.
0: Men så hittade vi då den här liveupptagningen från 96 i London.
1: Vi ska säga att det är en lyssnare faktiskt som har skickat det här till oss från början.
2: Golare. Golare, inga polare.
1: Håll i dig nu, Marco. Det här finns alltså utgivet och det kom redan 1996.

0: Aldrig hört.
1: Aldrig hört det här tonen.
0: Vad är det du sjunger på nu?

0: jag göra?
1: Ja, okay. Nu vill vi höra ett försvarstal.
0: Ja, det här var ju trist.
1: Jag
0: tänker skylla ifrån mig.
1: Jaså?
0: Johan och Janne. Som skrev låten, alltså själva musiken.
1: Johan och Janne, nu drar du ju bara till med någon namn.
0: Kunde inte hitta bättre namn, va? Johan och Janne. Det är väl de då som kanske har... men det är också, vet du vad? Du har ju skrivit så mycket musik. Det är svårt liksom att göra något helt nytt.
1: Är det det? Ja, men, du vet, många gör ju nya låtar.
0: Ja, men... fast i Mello. I Mello så känner alla igen allt.
1: Det här var alltså 4 år innan Millennium 2 kom.
0: Ja, just det.
1: Men har Dire Straits hört av sig, eller?
0: Nej, det har de inte gjort.
1: Men nu kanske.
0: Exakt.
1: Men Johan och Janne, är det som i Trustorhärvan? De flydde.
0: Exakt, de har gått på tag.
1: De bor i en kåkstad i Sydamerika.
0: De har tag på
1: undercover.
0: Jajamensan. Där är de. Och lever på den här stulna låten tydligen.
1: Ja.

0: Ett gäng som har varit med oss den här sommaren på Rix FM Festival, 18s. Igår avslutades vår festivalturné i Göteborg.
1: Yeah.
0: Stort tack igen till alla fantastiska lyssnare som var med oss på Avenyn. Mm. Betyder det här att sommaren är över nu?
1: Ja, det är ju sista augusti idag. Ja. Så att, men sensommar kan vi väl få. Men just de här härliga sommarmånaderna, det måste man väl ändå säga kaputt.
0: Imorgon är det som sagt september. Fabian?
2: Och då kommer ju alltid samma skämt varje år. Ni vet, Billy Joe Armstrong, sommaren är Green Day.
0: Mm.
2: Alla lägger ju upp memes om att han går och lägger sig ikväll. Och så får man väcka honom när september är slut. Jaha.
1: Wake me up
2: when September ends.
0: Ja,
2: så han går i det nu en månad.
0: Själv brukar jag ju alltid spela Peter LeMarc ända till september.
2: Såklart.
0: Men den tar vi imorgon.
2: Sveriges blir Joe Armstrong.
0: Absolut. Peter LeMarc skulle göra sig bra i Green Day. Hörrni, om en halvtimme så ska vi släppa in vår morgonsokompis Carina Berg. Fabian har en liten fundering med sig idag också.
2: Jajamän.
0: Som vi ska få ta del av. Och vi ska tävla också i Rix FMs ordjakt. 10 000 kronor ligger i potten. Ring oss 90 212.

0: Klockan har blivit 6:30. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Vi tar och börjar i USA där en störtflod har drabbat Grand Canyon och minst en person har omkommit. Runt 20 personer ska vara saknade. Störtfloden ska också ha slagit ut den enda ledningen som försörjer boende och turister i nationalparken med vatten. Och det är få jägare i Sverige som har lämnat in sina halvautomatiska AR-15-vapen trots Tidöpartiernas linje om frivillig inlösen, det rapporterar DN. Av drygt 7000 vapenlicenser så hade bara drygt 70 vapen kommit in i juni, det uppger Justitiedepartementet. Men vi ska avsluta i Norge, för imorgon så öppnar man upp slottskapellet för att låta allmänheten ta farväl till kung Harald som gick bort i fredags. Kistan ska stå i ett hav av blommor under en veckas tid, och det är för att norrmännen ska få säga hej då till kungen som var omåttligt populär och omtyckt i landet. Kung Harald ska begravas den 9 september klockan 13. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM, casino och sport.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med halvklart till mulet väder i den södra halvan av landet. Norröver mest mulet, och det kan också komma några skurar. Temperatur från 14 grader i norr till 21 grader i söder.
4: Hej, Erik Myhlund heter jag, och jag håller dig i sällskap på eftermiddagen. Roliga lokalnyheter, bäst musik just nu och härliga lyssnarsamtal. Kom, så hänger vi hela eftermiddagen.
5: Riksmorgonso presenteras av middagar från HelloFresh.

0: riktig mjuk start på den här måndagen. Roger Nordin säger god morgon. Om en halvtimme så dyker vår morgonsokompis Carina Berg upp.
1: Ja.
0: Fabian har en fundering också.
2: Jajamän.
0: Och strax så kör vi lite

0: 6.37, det här är Riksmorgon Zoo som är igång igen. Och vilken helg vi har haft.
1: Ja.
0: Vi sitter och kikar lite i morgons tidningar. Jag gillade gårdagens nyhetsflash från Expressen. Det stod bara kort och gott: regn överallt. Ja. Det är alltså flera lågtryck samtidigt över Sverige just nu.
1: Ja.
0: Och de kände väl där på redaktionen, vi skriver så.
1: Ja.
0: För det är ju regn överallt.
1: Ja, vi behöver inte krångla till det. Nej.
0: Och sen har Dolly Parton begravts i helgen.
1: I fredags tror jag det var.
0: Ja, det var en väldigt liten begravning.
1: Ja, hon ville ha det så. Hon ville ha en liten privat ceremoni. Hon ville inte att det skulle vara ett stort jippo.
0: Nej.
1: Och det kan man ju respektera.
0: Och sen är det en del prat om Oprah Winfrey.
1: Ja.
0: Som har utsetts till hedersmedborgare i Filipstad.
1: Ja, exakt. I Värmland.
0: Ja, det här är märkligt.
1: Ja, nej, men det handlar ju om att hon alltid har älskat knäckebröd.
0: Ja.
1: Ja, och har gjort en stor grej av det när hon hade sin talkshow i USA. Och hon ökade ju knäckebrödsförsäljningen med 50% på bara några veckor i USA. Så att därför nu, när Filipstad ska utses till världens knäckebrödhuvudstad, då får Oprah Winfrey också bli hedersmedborgare.
0: Exakt, vi kan väl säga att det tillverkas en del knäckebröd i Filipstad.
1: Väldigt mycket. Och då får vi se om hon kommer till Sverige när det här ska vara fest i oktober. Vi får väl se.
0: Och vi ska göra allt för att Oprah Winfrey, the queen of knäckebröd, kommer hit till vår studio. Det ska vi göra. Det är tävlingsdags igen.
2: Circle K drivmedel presenterar Rix FM:s ordjakt.
0: Pam pam pam param.
1: Ja.
0: 10 000 spänn ligger i potten. Det får man mycket knäckebröd för.
1: Jajamän.
0: Samtal nummer 12 fram idag. Vi har Sofia i Kungsbacka med oss. Hallå.
3: Hejsan.
0: Hej Sofia.
1: Hej.
0: Hur är det i Kungsbacka? Är det regn?
3: Nej, det är faktiskt uppehåll. Just nu är jag i Mölndal.
0: Men, ja, du är i Mölndal.
3: Det är uppehåll här också.
0: Ja, men vad härligt. Det har ju regnat en del i helgen. Jag var själv i Göteborg igår med vår festivalturné.
1: Ja.
0: Och det var så mycket paraplyer på ett och samma ställe, kan jag säga. Ja. Vad ska du göra idag?
3: Jag ska på praktik. Jag läser ett undersköterska på Komvux.
0: Jaha, och nu är det praktikdags.
3: Ja, precis. På Mölndal sjukhus.
0: Ja, spännande. Och 10 000 spänn kan det bli.
1: Nu, Sofia, du ska svara på 10 frågor. Du kommer ha 30 sekunder på dig. Men alla svaren ska också börja på en och samma bokstav. Och kör du fast så säger du pass och fortsätta över den.
0: Och idag så får du bokstaven J. J som i järnspikar.
3: Ja.
0: Bra, Alexander håller koll på poängen här också.
4: Ja.
0: Och då säger vi att en halv minut börjar nu.
1: En stad.
3: Jönköping.
1: En tjej, ett tjejnamn.
3: Josefina.
1: En bokstav.
3: J.
1: En blomma.
3: Pat.
1: En partiledare.
3: Jimmy Åkesson.
1: Ett bär.
3: Jordgubbar.
1: En planet.
3: Jupiter.
1: En månad.
3: Januari.
1: En kändis.
3: Jenny Josefsson.
1: Ett fotbollslag.
3: Jönköping.
1: En
0: ja, men du, det är ändå stilpoäng på Janne Josefsson på kändis. Ja, Alexander sitter och räknar här.
4: Ja, hur ser det ut med Jönköpings fotbollslag, Fabian?
5: Ja, de heter ju Jönköping Södra, deras bästa lag. Men det kanske finns något litet lokalt lag som heter Jönköping också, det vet jag inte.
0: Då tycker jag vi godkänner det.
4: Det tycker jag också. Då är det 9 poäng alltså.
0: Snyggt! Alltså, det var så nära, Sofia.
3: Ja.
0: Och vi kan inte trolla på något sätt. Nej, det kan vi inte. Ja, det betyder att du har vunnit 900 kronor i drivmedel från Circle K den här morgonen.
3: Tack snälla, tack för ett jättebra program.
0: Tack snälla, ha en härlig dag nu på praktiken.
3: Ja, detsamma.
0: Tack,
1: ha det gott.
0: Hej då.

0: 6.44 igår var hon med oss på Avenyn i Göteborg. Avslutning för Rix FM festival. Jacqueline gjorde ett otroligt jobb.
1: Ja.
0: Oj vad det regnade.
1: Oh.
0: Men oj vad publiken kämpade på.
1: Ja, de var glada ändå.
0: Ja, stort tack till alla som kom till Götaplatsen igår. Och nu är vi tillbaka igen i studion, hela morgonsogänget. Här sitter vi och väntar på vår morgonsokompis Carina Berg.
1: Ja.
0: Hon sladdar in om en kvart ungefär. Och senare den här morgonen så ska också Laila ut och åka bil med ännu en partiledare.
1: Mm.
0: Och vem är det idag?
1: Det var en bra fråga.
0: Nej, jag trodde du visste det. Det är Norsi idag.
1: Det är Norsi idag.
0: Ja, då berättar jag det.
1: Ja.
0: God morgon säger jag till Nyhetslotta.
1: God morgon.
0: Producent Alexander är här.
2: God morgon.
0: Och även vår sociala mediekille Fabian.
3: Hallå där.
0: Som ju skulle ha en vit helg, en hälsoweekend.
3: Ja, exakt. Och min sambo har varit borta. Så jag har varit helt själv. Och jag började känna mig mer och mer som en typ seriemördare nästan när jag gick hem. Hemma där, liksom systematiskt, långsamt, prata inte med någon. Skar upp mina grönsaker till lunchen, sakta men säkert. Städade, bäddade sängen,
0: ja.
3: Tog en promenad. Prata inte med någon. Nej. Men som alla seriemördare gör i filmer, att de går runt och är så här systematiska.
2: Ja, just det.
3: Förstår ni vad jag menar då?
1: Ja, livet är inrutat i rutiner.
3: Ja, exakt. Det var jag i helgen.
0: Så det är alltså så här Fabian känner sig när han måste vara nykter en helg. Då känner han sig som en seriemördare.
1: Ja, men du drack ingenting. Du höll dig liksom lugn och fin och...
3: Några öl tog jag på lördagen.
0: Nej, men
3: fan. Men jag var hemma innan tolv.
0: Men vänta nu.
1: Var hemma innan tolv.
0: Nej, men det här måste vi prata om sen. Jag tar det här med HR idag.
1: Ja.
0: Herregud, ska vi behöva sätta upp kameror hemma också? Och Lotta var ute på Raira i helgen med tjejerna.
1: Ja, det var tjejkväll. 30 plus fest.
0: Ja.
1: Ja, och jag ska aldrig dricka igen.
0: Nej.
1: Det är den måndagen.
0: Kan berätta att jag fick ett sms från en tjejkompis med en bild på henne och dig på dansgolvet.
1: Oj. Jajamän.
0: Och då tänkte jag, jaha, känner de varandra? Ja, nu gör de tydligen det.
1: Ja, nej, men tequila har den inverkan.
0: Ja, att man lär känna folk.
1: Ja, så är det.
0: Och Alexander, vår producent,
2: ja.
0: Var alldeles dyblöt i lördags.
2: Men också väldigt stolt.
0: Ja.
2: Min flickvän sprang halvmaran.
1: Nej.
2: I Stockholms halvmaraton.
0: 2,1 mil.
2: Ja.
0: Ja, jag var också ute och kollade på stan.
2: Ja.
0: Där har vi ett gäng som kämpade.
3: Applåd.
0: Ja, verkligen. Men jag tror att det var ganska bra springväder.
2: Eller hur? Hon sa det också. Att det var rätt skönt att det regnade och sådär.
0: Ja, bra jobbat, Klara.
1: Ja, vi skänker en tanke till alla minisker idag då.
0: Ja.
1: Som har det lite körigt.
2: Ja.
0: Idag är det en och annan som haltar fram till jobbet. Som sagt, jag var ju i Göteborg igår. Får jag bara berätta vad som hände? Det var surrealistiskt. Mm. Vi kommer till Göteborg, checkar in på Park Lane eller Park...
3: At Park.
0: Ja, uppe på Kungsportsavenyn i alla fall, hotellet.
3: Ja.
0: Och så ska vi gå och käka lunch. Och det här, det blir inte mer i Göteborg än så. För vi kommer in i restaurangen. Ja. Och vem sitter ensam med en öl och bara stirrar rakt ut? Johan Falk.
1: Nej.
0: Jo, alltså Jakob Eklund satt i loungen med en öl. Det såg ut precis som att han satt och löste ett fall.
1: Ja.
0: Alltså han satt och funderade på...
1: Sams med någon.
0: Vad heter han, den där gangsten i filmen?
3: Seth Rydell.
0: Ja, han satt och funderade på Seth Rydell.
1: Ja.
0: Så kändes det verkligen.
1: Nej, vad roligt.
0: Ja, ja, nej, det var fantastiskt. Ja. Fabian.
3: Roger skickade lite paparazzo-bilder till mig. Jag visar där. Vi kan lägga upp det här på våran story kanske.
0: Den är ganska suddig där bilden. Men om man tittar noga så ser man att det är Jakob Eklund.
1: Vad hårig han var.
3: Och så skickar han ytterligare en bild på Jakobs stol när han har gått. Och så skriver han, här satt han. Och då ser man liksom Jakobs rumpavtryck fortfarande.
0: Och en tom öl. Ja. Jag tyckte, det där var väl stort ändå.
1: Ja.
0: Fan, nu är man i Göteborg, tänkte jag. Va? Här är Bruno Mars och Rosé. 6.49, vi säger god morgon.

0: 6.52, det här är Riksmorgon Zoo som är igång igen efter helgen. Augusti månads sista dag. Ja. Imorgon så är det september. Smaka på det.
1: Yay.
0: Och idag så sänder Lotta i solglajor.
1: Ja.
0: Varför då?
1: Jag hittar inte mina vanliga glasögon. De är borta. Jag misstänker mina små barn, jag har ju en ettåring och en treåring. Mm. Jag misstänker att någon av dem har plockat brillorna. De ligger säkert i någon stövel eller konstig låda.
0: För det kan inte ha med tequila-racet att göra i lördags. Absolut inte. Nej.
1: Skyll bättre på barnen.
0: Men du blev väldigt snygg i de där, tycker jag. Det är lite som att sitta här med Greta Garbo.
1: Tack.
0: Mm. Får jag bara lovebomb Björn Hellberg. Han är ju domare i Sveriges dummaste. Och gammal domare även i tv-programmet På spåret.
1: Ja.
0: Tennisoraklet Björn Hellberg. Man älskar ju honom.
1: Ja,
0: han var ju parhäst med Ingvar Oldsberg.
2: Ja.
0: Och jag läser en intervju här med honom som han har gjort ganska nyligen. Och då, till att börja med, så är han lite ledsen, för det sket sig ju i deras vänskap. Mm. Ingvar Oldsberg och Björn Hellberg. Det är en lång historia. Ja. På spåret skulle få något hederspris.
2: Mm.
0: Och då hade de bjudit in Björn Hellberg att ta emot priset, men inte Ingvar Oldsberg. För Ingvar Oldsberg blev ju lite cancelad på slutet av sitt liv.
2: Ja.
0: Och det där hade Ingvar Oldsberg väldigt svårt att förlåta Björn.
2: Ja.
0: Att han åkte för att ta emot priset.
1: Ja.
0: Men hur som helst, så han har ju varit gift också med Inger sedan 1979.
1: Mm.
0: Det är bra jobbat.
2: Det är bra.
0: Och de har alltså aldrig grälat, berättar Björn Hellberg.
1: Förlåt.
0: Sedan 1979. Jo, en gång, säger han. På 80-talet rökte de ihop i en bil i Visby när de var stressade och inte kunde enas om vilken väg de skulle ta. Det är så en gång sedan 1979. Jag tycker vi bjuder hit Björn Hellberg för lite relationstips någon morgon.
1: Jag behöver rätt många av honom, skulle jag tro. Alltså,
0: Fabian har en liten fundering att dela med sig av.
3: Idag handlar den om färger.
0: Jaha.
3: Jag läste på nätet härom veckan att vi kan aldrig veta som människosläkte att färgerna vi ser är samma. Det vill säga, om jag håller upp en mugga nu så har jag en röd via Play-logga på den här muggen, eller hur?
0: Ja.
3: Vi kan aldrig få reda på ifall du och jag har samma röd i ögonen. Hur ska jag veta att när du ser röd så ser du samma röd som jag ser? Så för dig kanske liksom jordgubbar är blåa, alltså från mitt perspektiv. Förstår ni vad jag menar?
0: Mm.
3: Är inte det jävligt läskigt?
1: Jo, väldigt.
0: Jo, det är det.
3: Har ni tänkt på det någon gång?
2: Nej,
0: eller jo, någon gång kanske. Men jag ska ta med mig det här idag.
1: Är det här svaret på varför den här klänningen blev så omdiskuterad? Om den var blå eller guld eller svart? Kommer ni ihåg den för några år sedan på sociala medier?
0: Att alla ser olika.
1: Alla ser olika.
0: Ja.
1: Det är därför vi bara kan gräla så friskt om dem.
0: Alla människor är olika. Du är unik, Lotta. I dina Greta Garbo-glasögon. Det är du, verkligen.
1: Okay.
0: Bra. Tack Fabian. Där fick vi något att fundera på under frukoststunden. Vi ska släppa in vår morgonsokompis Carina Berg om en liten stund. Hon har tydligen varit på skogsrave.
1: Wow.
0: Ja, mot sin vilja. Hon blev ivägdragen på skogsrave.
1: Sådär,
0: Hon ska få berätta mer om det här alldeles strax.

0: Klockan har blivit 7. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Andelen sjukskrivna för psykisk ohälsa minskar efter flera år av stadig ökning. Det här framgår av en analys från Skandia som TT skriver om. Första kvartalet i år så låg andelen sjukskrivna för just psykisk ohälsa på 45% jämfört med 48% ett år tidigare. Och för första gången på en månad så har USA och Iran attackerat varandra. USA attackerade avfyrningsramper på en ö i Hormuzsundet, varpå Iran svarade med attacker mot amerikanska baser i Jordanien. Men så till sist, här i Sverige så har krisen nu lagt sig mellan Pernilla Wahlgren och hennes make Christian Bauer.
0: Oh, vad skönt.
1: Ja, vi fick ju i programmet Wahlgrens värld följa paret bråka högljutt. Mm. Och Bianca skulle ju då försöka medla mellan sin mamma och maken.
0: Ja.
1: Men nu säger Pernilla till Aftonbladet att krisen lagt sig. De har löst sina problem och hon säger också att kriser kan vara bra för ett förhållande då de nu har det bättre än tidigare.
0: Ja, men vad fint.
1: Ja.
0: Och det var alltså tack vare Bianca. Det var Bianca som klev in och löste det.
1: Ja, hon är så bra på relationer.
0: Ska tänka på det nästa gång det krisar, då ska jag ringa Bianca.
1: Ja, gör det.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med halvklart till mulet väder i den södra halvan av landet. Norröver mest mulet och det kan också komma några skurar. Temperatur från 14 grader i norr till 21 grader i söder.
4: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
5: Rix Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
6: Äntligen måndag! Woo!
0: Ja, 7:02. Vi älskar måndagar, för då får vi nämligen hänga med Carina Berg. God morgon!
7: Hej älsklingarna!
0: Om en liten stund så ska du få jobba hårt här. Vi kallar programpunkten för Rix Morgonso hjälper till. Och idag så är det Carina som har valt.
7: Jajamän.
0: In och anmäl dig du också på vår hemsida, rixfm.se.

0: 6 minuter över 7, det här är Riksmorgon Zoo. Perfekt start på måndagen. Jag skulle vilja säga att är hon inte värd en liten trumpetfanfar idag?
1: Det är med.
0: Välkommen, Carina Berg!
1: Tack så mycket. Du håller på att locka fram mitt alter ego Princess Lovely. Ja, det är du. Ska hålla på sådär.
0: Får jag kolla med dig, Carina? Hur blev det helgen? Sprang du Stockholm halvmaraton?
1: Det var, va? Som att det var en plan.
0: Ja, men du har en löparkropp.
1: Ja, vad är den?
0: Ja, men smal.
1: Jaha, jag har inte så mycket att bära på dem.
0: Nej.
1: Nej, jag har heller inga muskler som för den framåt.
0: Men du hoppade över.
1: Verkligen, ja. Verkligen.
0: Ja, och ikväll så är det Kristallengala. Är du laddad?
1: Jag har så mycket Ted Lasso att kolla på.
0: Jaha,
1: jag hinner inte.
0: Nej, men hallå, ställ in galan. Carina Berg kommer inte.
1: Vet du, jag tror de klarar sig.
0: Nej, men nu är det kris i tv-branschen. När till och med Carina skiter i Kristallen.
1: Nej, men alltså, grejen är, jag får skylla på hormoner. För att jag är inte längre de stora sammanhangens kvinna.
0: Nähä.
1: Nej,
0: du gillar myskväll.
1: Jag har svårt med för många människor i grupp.
0: Ja,
1: ibland är det knepigt för mig.
0: Men vänta nu här, jag hörde att du har varit på skogsrave i helgen.
1: Nej. Okej, okay. Så här tar jag mig an skogsrave. Det var alltså helt ofrivilligt och jag låg hemma i min säng hela tiden.
0: Mm-hmm.
1: Men det här började vid 12 på natten och då hade jag inte somnat än. Och då började basen i kudden så här, boom, boom, boom, ni vet.
0: Jaha, bra basen då.
1: Tack. Och sen, ska jag jobba som bas eller basimitatör?
0: Ska jag jobba som bas?
1: Imitatör. Ja. Nej, men och sen fortsätter det där till 1, 2, 3. Ja, det är lugnt för mig. Alltså sånt kan hända. 4. Oj, vad länge de håller på. 5, 6.
2: Nej.
1: Boom, boom. Alltså 7:30 stängde de av.
0: Nej.
1: Klockan 07:30. Dagen efter. Så det var helt absurt och jag började ranta lite på Insta om det här och då visade sig, för då började folk i Sollentuna, grannkommunen, skriva. Jag har inte heller sovit.
0: Men vänta nu, Sollentuna är ju på andra sidan E4,
1: andra sidan,
0: eller
1: E4.
0: Motorvägen.
1: Precis, så det är så här, vi bor liksom i grannkommunen, det är en motorväg emellan.
0: Ja.
1: Många människor från Sollentuna började höra av sig. Sen var det en som skrev, det var ett jävla skogsrave.
0: Nämen.
1: Så tydligen är det ett skogsraves musik som har fortplantat sig över minst 2 kommuner. Hållt arga kvinnor vakna liksom. Mm.
0: Tänk alla stackars människor i Djursholm.
1: Ja.
0: Men de bor ju också där.
1: Ja. Men det var några där. Stocksund led. Ja. Djursholm verkar inte ha gjort det. Men
0: om du undrar varför överklassen är lite trött idag. Ja. Så var det för att det var skogsrave nära Djursholm.
1: Extra snäll mot överklassen idag. De förtjänar det. Håll inte på att ta upp sån här förmögenhetsbeskattning och sånt just
0: fastighetsskatt.
1: Idag.
0: Nämn inte fastighetsskatt.
1: Nej. Inte idag.
0: Nej.
1: Inte idag.
0: Men det
1: roligaste det var ju då att, för att jag började spåna på lite småhämnd innan jag insåg att jag kan inte hämnas på ett helt rave. Men när jag fortfarande trodde att det var liksom en privat fest så var jag så här, fucking jävla fuck. Alltså man får ju mycket bra idéer när man är rasande. Och då var det ju liksom att jag skulle åka dit med Daniel Tigers signaturmelodi.
0: Förlåt?
1: Alternativt Blippi går till jobbet.
0: Nu skjuter du över huvudet på mig här.
2: Ja, det här är barnmusik, barn-tv-program.
0: Jaha.
2: Daniel Tiger är en poppis liten.
0: Men det hade de nog älskat.
1: Alltså man kan bli rasande för mindre.
0: Jaså.
1: Men då var det ju väldigt många kluriga kvinnor som inte heller hade sovit som var så här, jag ska göra mig gå dit med cement, blanda det med singel och ställa där. Så det verkar vara många människor som har liksom stora maskinparker att tillgå. Lövblås, cirkelsåg. Det fanns liksom ingen tid på det här.
0: En hel armé av galna klimakteriekvinnor.
1: Exakt.
0: På väg till ett skogsrave för att
1: med
0: slå ihjäl dem.
1: Med maskinpark och signaturmelodier.
0: Får jag bara kolla övriga familjen, de sov eller?
1: Alla sov och det blev också sura.
0: Var det bara du som hörde skogsravet?
1: Ja, det blev jag också irriterad på.
0: Du skulle ha satt i bilen och åkt dit.
1: Men jag väckte ju Erik på morgonen sur. Hör du, har du hört hela natten? Han bara, nej. Och jag bara, nej, men då kan du gå ut och lyssna nu för de pågår fortfarande.
0: Hörrni, det är måndag. Jag tänkte vi skulle kickstarta den här arbetsveckan. Det är en fin tradition nu att vi kör måndagslåten.
1: Ja.
0: Hoffmaestro, de var ju här för ett tag sedan och rev av den live. Det var en fantastisk morgon. Degen ska in.

0: Så här lät det för ett tag sedan när Hoffmeister var här och spred lite måndagsglädje. Känner du det, Carina, att det är måndagsglädje idag?
1: Mm. Mm. Mm. Stark.
0: Ja. Det är som ett skogsrave.
1: Mm. Lotta sprider god energy här. God och pigg energy.
0: I sina Greta Garbo-glasögon. Carina, du hade lite problem med dina grannar i helgen. Det var skogsrave på andra sidan motorvägen.
1: Ja.
0: Själv, jag måste bara få lovebomba mina grannar. Jag har ju flyttat nyligen. Från hus tillbaka in till stan. Kolla vad som hängde på min dörr när jag kom hem igår från Rix FM-festival i Göteborg.
1: Va?
0: Nej. En flaska champagne.
1: Varför då?
0: Ja, det undrade jag också. Och så var det här lilla kortet. Och då står det så här: bättre sent än aldrig. Varmt välkomna. Hoppas ni ska trivas. Kramar från grannarna mitt emot. Ja, och så är det fem, jag säger inte deras namn, men det är två vuxna och tre barn. De bor alltså mitt över på andra sidan trappuppgången.
2: Fy fasen vad smart. De där ungarna kommer ni reta ihjäl er på. Ni kommer aldrig kunna säga någonting för ni fick en flaska skumpa på dörren.
3: Mamma och pappa ska ut på dejt ikväll. Ni får vara hos böggubbarna ikväll på andra sidan här.
0: Ja, de har en lömsk plan alltså.
1: Ta med er några avsnitt av Daniel Tiger och gå över.
0: Nej! Ja. Vi är på skogsrave. Vi har inte tid, ska jag säga. Nej, men det här var väl fint ändå.
1: Det var jättefint. Ja,
2: det var tjusigt.
0: Det var alltså väldigt tjusigt. Så gör vi nämligen på Södermalm. Hörrni, det är dags igen för Rix Morgonzoo hjälper till. Gå in och berätta vad du behöver hjälp med. Det har ju varit en dyr sommar. In på hemsidan rixfm.se. Idag är det Carina som har valt.
1: Det här är världens bästa programpunkt.
0: Ja, jag vet.
1: Alltså den är så fin. Är vem dyrt har hittat på den här? Det är dyrt för er, ja, men det skiter vi i.
0: Det skiter vi i, ja. Det går så bra för det här företaget.
1: Ja.
0: Nu ringer vi till någon. Carina, tar du täten här?
1: Ja.
0: Ska vi se.
4: Hej, det är Emelie.
1: Hej, god morgon Emelie. Det här är Carina Berg som ringer.
4: Men hej.
1: Hej. Vad gör du?
4: Vad trevligt.
1: Stör vi?
4: Nej, inte alls.
1: Du har ju skrivit in till den här underbara programpunkten Riksmorgon som hjälper till. Jag ska läsa vad du skrev. Hej, vi är stödfamilj åt en liten 4-årig pojke som bor hos oss varannan helg. Han behöver verkligen en ny höstgarderob. Det hade varit så kul och fint att få hjälpa hans mamma med det eftersom de har det tufft hemma. Han förtjänar nya, rena och fina kläder.
2: Och få välja själv, det är stort.
4: Ja. Han är bara den finaste. Ja.
1: Och vet du, Emelie, det är väl självklart att vi hjälper
0: till
1: med
0: det. Ja, det är klart vi gör det.
4: Ja, men gud vad härligt. Vad roligt.
1: Det vill vi så himla gärna göra.
0: Absolut.
4: Vad underbart. Vad kul.
0: Hälsa honom från oss.
4: Det ska jag verkligen göra. Tack så jättemycket.
1: Tack så mycket
0: Emelie. Ha det fint.
1: Hej då.
4: Ha det fint. Hej då.
0: Vi har ju faktiskt en till idag.
1: Ja, det är så mysigt.
0: Det är ju ändå måndag.
1: Ja.
0: Och då behöver vi vara lite extra snälla mot varann.
1: Ja.
0: Jag tror att Fabian ska få välja en idag också.
5: Äntligen, min första.
0: Ja, vår sociala mediekille Fabian. Gå in och anmäl dig du också på vår hemsida riksfm.se. Vi ska ringa och överraska ännu en lyssnare alldeles strax. Här är Myra Gram.

0: 20 minuter över 7, det här är Riksmorgon Zoo. Härlig måndag morgon, har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Mm. Jättebra.
0: Får jag kolla med vår nyhetsredaktör Lotta, hur är det med vår morgon Zoo-kompis Markolio? Vi var ju ganska hårda mot Marco i fredags nämligen, när han var här.
2: Ja.
0: Han är en tjuv. En låtsjuv.
2: Ja, vi anklagade honom för låtstöld.
0: Men gick han och sura hela helgen? Ni bor ju grannar.
2: Ja, nej, men vi har träffat Marco flera gånger i helgen. Mm. Han är vid god vigör.
0: Ja, vad bra.
2: Han tyckte det var roligt. Däremot så har han en ny grej för sig. Hinner jag dra det här?
0: Ja.
2: Han hetsar min treåring där hemma.
0: Mm.
2: Min treåring Oscar, han är nu i en fas att han tävlar i allt. Alltså jag gungar högre än den andra pojken. Jag springer snabbare. Allting är en tävling.
0: Mm.
2: Så Marco har börjat med det här nu. Visst har jag tjockare mage än din pappa, Oscar. Nej, min pappa har mycket tjockare mage än vad du har.
0: Min pappa är mycket bättre än din pappa.
2: Ja, han är mycket tjockare.
0: Det är den fasen.
2: Ja. Ja. Marco tycker det här är väldigt skönt. Det ger honom en bra bild av sig själv.
0: Hur länge håller den här fasen i sig, Carina?
1: 27.
0: 27 år. Just det. Hörrni, vi måste gå vidare nu. Riksmorgon så hjälper till. Alldeles nyss så fick ju Carina välja. Nu, idag. Händer det? Vår sociala mediekille Fabian ska få välja.
3: Ja.
0: Och du har fastnat för någon där.
3: Ja, en tjej som heter Kobi.
0: Kobi?
3: Kobi, C-O-B-I, coolt namn.
0: Som vi testar att ringa nu.
3: Vi testar att ringa.
0: Hon bor i Uppsala, va?
3: Ja.
0: Mm. Ska vi se om Kobi är vaken.
4: Hej, Kobi.
0: Hej, Kobi. Det här är dina vänner i Riksmorgon Zoo som ringer.
4: Hej!
0: Hej!
1: Hej!
0: Sitter du i bilen?
4: Ja, det gör jag.
0: Ja, vart är du på väg?
4: Jag är på väg till mitt jobb i Uppsala på sjukhuset.
0: På sjukhuset i Uppsala, ja. Fabian, vad skriver Kobi i sin anmälan?
3: Kobi skriver så här. Hej, Riksmorgonso. Jag är avdelningschef på intensivvårdavdelningen för nyfödda på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
0: Mm.
3: Jag är också med i en festkommitté och vi håller på att organisera en stor fest för alla medarbetare på barnsjukhuset. Vi har bokat ett band, men det skulle vara superkul om Fabian kunde komma dit och DJa efter bandet.
2: Ja!
3: Och Kobi, det är väl klart jag kommer till Uppsala och spelar. Ja, det kommer bli grymt. Jag kommer upp och river av ett jävla sätt, ska du
0: säga. Ja, vi kan ju säga det för de som inte känner till det, att Fabian är ju, jobbar inte bara här med oss, han är också DJ. Han har spelat på Way Out West och varit publikuppvärmare till bandet Hovet. Och,
3: det bolaget också faktiskt.
0: Ja, bolaget.
3: På Hovet.
0: På Hovet. Bolaget på Hovet. Du har ingenting med bandet Hovet att göra än.
3: Nej.
0: Men långt CV, och det här kommer att bli en fantastisk kväll.
3: Ja.
2: Oh, vad kul!
0: Stort grattis. Hälsa kollegorna att det här med DJ, det är löst.
4: Stort tack.
0: Hej då,
4: Kobi. Tack så mycket.
0: Hej då. Åh, vad glad de blev.
3: Ja.
1: Ingen har efterfrågat våra DJ. Alltså, ingen vill att du ska dyka upp på fest, tror
0: jag. Nej, men det kommer. Jag har en känsla av att det är på väg.
1: Ja.
0: Fabian.
3: Jag kan spela lite Lasse Stefan, så känns det som att det är du som DJ.
0: Ja, jättegärna. Peppelinos restaurang och bar.
3: Ja, den.
0: Jag väntar ju bara på att Fabian, det kommer att gå några dagar, sen kommer Fabian och hör av sig till mig och säger: du, det här gigget i Uppsala, skulle du kunna skjutsa mig upp dit, tror du? Ja, gå in och anmäl dig du också på riksfm.se.

0: 7.24, det här är Riksmorgon Zoo. Carina tycker att hon har lite för lite att säga till om här i studion. Så att idag har hon dels fått välja en vinnare i Riksmorgon Zoo hjälper till.
1: Rimligt.
0: Sen har hon också fått välja fråga den här morgonen.
1: Ja, ni ställer alltid frågor.
0: Ja, vi ställer frågor på Riksmorgon Zoos Instagram. Och vad blir det för fråga idag?
1: Ja, då blir det frågan, vad har du stoppat in var?
0: Ja, det handlar om kroppsöppningar och sånt då.
1: Ja, eller liksom det här får ju du tolka precis som du vill. Men den är inspirerad av att Fabian började berätta om att han hade pillat in saker i saker.
0: Ja, folk pillar in så mycket konstiga grejer.
1: Ja, du behöver inte vara kroppen.
0: Nej, jag kan bara berätta att vi kommer att komma tillbaka till den här frågan. Men det går bra att skriva av sig redan nu på Riksmorgonsos Instagram.
1: Det känns som en Nile City-fråga nu när vi sa den högt. Det gjorde inte det när vi tänkte.
0: Nej, men det är en spännande fråga. Kan vi prata lite grann om Jonas Fagerström från humorgruppen JLC? Det var väl de med alla guldtackorna?
2: Ja. Två av tre var det ju som var med på det husköpet där de hittade en massa guldtackor. Jag tror faktiskt att Jonas var den som inte var med.
0: Nej, så han måste jobba fortfarande. Ja. Och vilken tur då att han har fått en roll i nya Johan Falk-filmen.
2: Det är ju tre nya filmer på gång till nästa höst. Och nu är det klart att Jonas Fagerström kommer att spela polisen Allan i den här gruppen, GSI, gruppen för särskilda insatser, som ju Johan Falk är och... I filmerna. Så där kommer då ett Jonas att porträttera som polis.
0: Ja, jag vill säga det. Jag tycker man ska vara försiktig med såna här saker. Lite som när Ed Sheeran dök upp i Game of Thrones. Ja. Att det förtar liksom lite av...
1: Magin. Man försvinner ur den riktiga världen.
0: Ja.
1: Men han kanske är en förträfflig skådis då. Så att du liksom bara säger, jag glömde bort att det var han. Först tänkte jag bara, tacker.
2: Alltså jag har ju väldigt höga förväntningar. Jag tittar ju på alla Johan Falk-filmer just nu.
0: Just det, du plöjer dem.
2: Ja, och det är ju väldigt höga skådespelarinsatser för att vara svenska filmer. Jag tycker ju att ofta att svenska skådespelare är rätt usla. Men i Johan Falk-filmerna är det väldigt bra. Då känner jag att, ska ni ta det här wildcardet nu, se då till att ha på fötterna. Det är bara det jag säger.
0: Du ser väldigt allvarlig ut när du säger det.
2: Men det
0: känns lite grann som att plötsligt Vanheden glider in liksom.
2: Ja, men lite
0: i de här väldigt seriösa filmerna. Fabian.
3: Han har ju konsekvent sagt under typ 2 år nu att han inte alls är liksom ledsen över att han missade det här guldhusköpet.
0: Nej.
3: Så han är ju ganska bra på att skådespela i så fall, för det säger han.
0: Vi får väl se.
1: Det var så han fick rollen.
0: Vi kan väl önska Jonas lycka till.
2: Ja.
0: Idag så är det en stor dag. Det är nämligen premiär för nya säsongen av Paradise Hotel på Viaplay. Ikväll smäller det. Och kan vi inte höra hur det lät när vi hade alla Paradise Hotel-deltagare här i vår studie?

0: är som
1: fan. Ja, det är vi också. Är det några skandaler som ni vill berätta om
2: var
1: nu?
2: Var ska vi börja?
3: Vi får la se.
2: Vi får la se. Hade ni det bra i Mexiko?
4: Ja, väldigt bra, väldigt bra.
2: Vad härligt. Alltså vi är ju väldigt många här inne nu och det är många nya ansikten och vi vill ju lära känna er lite grann. Mm. Så att det absolut enklaste sättet att göra det på, det är om vi kör en liten vem är mest benägen att?
1: Ja, lite obekväma frågor. Ja.
2: Och så får ni skrika ut er namn. Så, ja. Som ni tycker. Vem är mest trolig att följa med Laila Bagge hem
1: Jesus.
2: Efter krogen?
1: Där kom det kommer en halv.
2: Och det tog en halv sekund.
0: Ja, men fan jag alltså först på rödbetan som jag brukar säga.
2: Ja, vad heter du?
0: Mika.
2: Hej Mika.
0: Tjena.
2: Mika.
0: Ja, Mika.
2: Som modellagenturen, Mikas modellagentur.
0: Ja, eller som Mika Häkkinen.
2: Ja, just det.
1: Okay, så kan man också se det.
2: Vad tycker du om Mika, Laila?
1: Nej, men sluta nu, för lägg av, för jag är för gammal. Men då ställer jag frågan tillbaka då. Vem är mest benägen att följa med Roger hem då? Där var det helt tyst.
2: Ingen ville följa med mig hem. Jo, kom nu.
5: Ja, jag håller ju inte med, men ja. Det står ju fan Mika där. Det står ju fan Mika där.
2: På mikrofonstativet.
5: Ja, det gör fan det.
2: Nej, men byt inte ämne nu. Vad heter du?
5: Anton.
2: Kom så går vi.
1: Anton. Nej, ja.
6: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Två minuter över halv åtta, det här är Rix Morgon Zoo. Alldeles nyss så hörde vi hur det lät för ett tag sedan när hela Paradise Hotel-gänget anföll oss här i studion.
1: Man gästar eller anfaller.
0: Ja, det kändes.
1: Det vet man först efteråt vad som hände.
0: Ja, det kändes nästan lite otäckt med så mycket vackra människor här inne i studion. Som sagt, ikväll är det premiär för Paradise Hotel på Viaplay.
1: Yes.
0: Carina, du har ju en podd ihop med din kompis, Carolina Gynning.
1: Ja, det var så mysigt. Igår skulle hon komma hem till oss och fika med alla sina barn. Och då skulle hon komma på eftermiddagsfika. Och halv sex kom hon.
2: Nej men gud, du ska ju barnen äta mat.
1: Ja.
0: Två timmar försenad.
1: Det är så himla härligt, för det är verkligen alltid en övning i flexibilitet när hon kommer. Så då är det så här, ja men vi ordnade ju, vi stuvade undan det här fikabrödet och sen så liksom åkte Erik och köpte pizza till allihopa. Så det, allt löste sig liksom. Men det,

0: det är så kul med henne, för allt löser sig.
1: Men ni bara ler.
0: Jag menar, om jag inte sitter och väntar i ett poddbås, då är det ju lättare. Jaha, liksom.
1: Ja,
0: men hon var ju liksom kidnappad av ett derby. Det var så här, hon skulle åka från Mosgallerian i Stockholm och satt liksom fast i en massa karar som skulle lämna en arena.
1: Det var kararnas fel, det var bilköer.
0: Klart det var.
1: Ja. Och om en liten stund, apropå det här med karar. Vi har en känslig fråga som vi måste prata om. Det är mycket prat om Urban just nu. Han har blivit en snackis i nya säsongen av Gift vid första ögonkastet. Det här är ett klipp som sprids. Jag tror att väldigt många har sett det nu i helgen. Han har ju talat ut också i Nyhetsmorgon. Kan män och kvinnor bara vara vänner? Vi ska reda ut det här om en liten stund. Och nu ska vi få nyhetsuppdatering med Lotta.
2: Då börjar vi med att det är stopp i tågtrafiken mellan Arboga och Västerås sen klockan 6 i morse. Och anledningen är en olycka, och det här påverkar trafiken mellan Stockholm och Göteborg via Västerås. Det uppger Trafikverket. Och i USA så har en stört flod drabbat Grand Canyon, och minst en person har omkommit och runt 20 personer ska saknas fortfarande. Störtfloden ska också ha slagit ut den enda ledningen som försörjer boende och turister i nationalparken med vatten. Men när vi ändå pratade Carolina Gynning, Carina, så kan vi ju ta upp henne igen här i nyheterna. För hon berättar nu att hon fick bastning för hennes kläder när de skulle spela in finalen av Farmen, där hon ju är programledare. Gynning hade stylat sig själv inför den här inspelningen, men hon blev stoppad för produktionen ansåg att hon var för sexy. Hon säger själv, det var mycket tuttar, ben och så vidare. Men där drogs gränsen, och Gynning säger att det är första gången som hon har blivit stoppad för att hon var för sexy.
0: Va?
1: Såg du det här, såg du bilderna?
0: Nej, jag såg inte. Nej. Men jag har sett en kvinna sexy förr. Och jag tycker att det är något vi ska och bör hantera.
1: Tack så mycket, Lotta.
2: Tack för det.
3: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM, casino och sport.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med halvklart till mulet väder i den södra halvan av landet. Norröver mest mulet, och det kan också komma några skurar. Temperatur från 14 grader i norr till 21 grader i söder.
5: Hej, Erik Myhlund heter jag, och jag håller dig i sällskap på eftermiddagen. Roliga lokalnyheter, bäst musik just nu och härliga lyssnarsamtal. Kom, så hänger vi hela eftermiddagen.
6: Riks morgonso presenteras av middagar från HelloFresh.
7: Det är måndag morgon och mitt huvud känns så tungt.
8: Mina damer och herrar, här är Riksmorgon!
1: 7.36 är klockan. God morgon, Carina.
0: God morgon, Roger.
1: Flygande start på den här måndagen. Om en halvtimme så ska Laila ut och åka bil med ännu en partiledare. Och strax så ska vi gå varvet runt.

0: 20 minuter i åtta, det här är Riksmorgon Zoo med New Kid som var med oss igår på Avenyn i Göteborg. Det var avslutning för årets Rix FM-festival. 12 städer har vi besökt i sommar. Kan vi inte bara skicka en liten hälsning till alla de som har jobbat med årets festivalturné? Ja. De såg helt utbrända ut igår.
1: Ja, det har varit en lång sommar för dem.
0: Ja, husbandet, Tove som har varit lite turnéledare och hela gänget. Fantastiska människor.
1: Det är ju väldigt många som jobbar bakom scenen som gör ett jätteviktigt jobb. Och ni är underbara allihop.
0: Stort tack till er, verkligen. Och vi har några små funderingar med oss idag också.
2: Varvet runt.
0: Vi ska gå varvet runt. Carina, har du lärt dig den här programpunkten nu? Vet du vad det går ut på?
3: Jag är livrädd. Jag är mest rädd för dig, Roger. För att jag ser alltid hur du dör i själen om man pratar för länge.
0: Ja,
3: och du liksom sneglar ner på ditt mixerbord och så ser du så ledsen ut och tycker vi tampar tempo och sånt där.
0: Ja, men det är mitt ständiga krig, det här med tiden. Men jag tycker du sköter dig exemplariskt, Carina.
3: Ja, men nu har jag redan använt upp all min tid för det här gnällandet.
0: Vi får gå vidare nu.
3: Nej!
0: Nej då. Vad har du att bjuda på?
3: Jo, det var så vackert och sorgligt förstås när Dolly Parton dog. Då blev det snabbt en rörelse på nätet som hette Tuttarna på halvstång. Var ni med på den?
0: Det var så himla fint. Nej, men jag gillar det jag hör.
3: Det var så himla fint. Så samtidigt som man hyllar Dolly så knäpper man upp sin BH så släpper man ner tuttarna och så hänger de på halvstång. Och jag tänker mig att den 25 augusti varje år från och med nu hedrar vi Dolly med tuttarna på halvstång.
0: Ja,
1: jag är helt med.
3: Och ni får hänga ner vad ni vill. På halvstång.
0: Plepp kallas det väl för.
3: Jaha.
0: Pung längre än penis.
3: Ja.
0: Fabian, vad sitter du och funderar på?
4: Jag sitter och funderar på Katrin Zytomierska som i helgen la upp ett jättehemskt inlägg på sin Instagram där hon förklarade att hennes hus har brunnit ner.
0: Just det.
4: Fruktansvärt, fruktansvärt, fruktansvärt.
0: Mm.
4: Nu har jag fått sagt det. Hon skriver också i den här lilla captionen på bilden att hon är jätteledsen och att hon bara vill sörja i fred. Hon inte vill att folk ska ringa och sådär. Och sen skriver hon också så här: snälla, låt inte det här komma fram till Bingo. Låt honom få segla utan den här klumpen i hjärtat. Han är ju då ute och seglar över Atlanten för den här tv-serien.
0: Just det.
4: Hade jag varit hennes kommunikationsstrateg och suttit på ett möte och sagt, hur ska vi göra för att det inte ska nå fram till Bingo?
0: Ja.
4: Mm. Ska vi börja med ett, lägga upp det på Instagram för dina 160 000 följare? Eller ska vi hålla oss
3: Aftonbladet plocka upp det och Riks...
4: Ja, Riks FM sitter här nu och pratar om det. Eller ska vi vänta en vecka tills han är framme så du kan ringa honom med lugn och ro? Eller ska du lägga upp det nu verkligen? Och hon valde ju att publicera detta.
0: Men Fabian, hon måste ge följarna någonting.
4: Nej, jag tror...
3: Kan det vara, om vi ska snälltolka, kan det vara en kvinna i kris?
4: Det kan väl också vara en kvinna som kanske söker lite komfort och vill ha lite likes och lite sådär.
3: Ja.
4: Man kanske kan vänta en vecka då. Men vi inte får komma fram till Bingo.
0: Nu tar vi det här i nationell radio. Ingen jävel säger någonting till Bingo.
3: Nej, jag tycker det är kul om vi kan hålla det.
0: Ja, hela Sverige tillsammans.
4: Det kommer aldrig gå.
3: Nej men gud, det här är ett jättespännande socialt experiment. Alla utom en. Så alla i Sverige ska veta någonting. Nej. Men det får inte, alltså vilken challenge.
0: Han befinner sig just nu i höjd med Azorerna på sin segling över Atlanten.
3: Och då vill vi inte att någon
0: på Azorerna
3: skriker ut det här från land.
0: Ligg lågt, Fabian.
4: Är det bara jag som tänker att vi lyckas få fram det här till Bingo så att kanske alla influencers lär sig en läxa? Att man kanske ska hålla inne med sina Instagram-inlägg om man inte vill att det ska komma ut?
0: Jag skulle säga generellt, man behöver inte lägga upp allt på sociala medier.
4: Nej.
3: Men man får.
0: Nu går vi vidare. Vad sitter du och funderar på, Lotta?
1: Ja, men jag har ruttnat på det här med tweedkavajer. Ni vet om det ska vara lite ljusbrunt, nästan rutigt, så här filttyg ser ut som. Det är jätteinne just nu med tweedkavajer.
3: För att ruttna redan?
1: Ja, men jag har svårt att se det sexiga med tweedkavajer. Nu vill min sambo ha en sån här, för han tycker att det är lite mode och inne. Min sambo ska inte ha en tweedkavaj. Vem tror du att du är? En lord på 1800-talet?
3: I ert rollspel till helgen kanske det är det han är.
1: Nej, men han ska ha sportshorts, sportstrumpor, en bak- och framvänd keps och så ska han lukta lite svett.
0: Vänta, nu fick jag upp en bild här.
1: Ja,
0: jag gillar det jag ser.
1: Ja.
3: Vadå, bättre än lorden?
1: Ja, nej, men då behövs det varken smör eller socker. Men kom inte med någon sån här tweedkavaj av något slag.
0: Tweedkavaj, det är Leif G.W. Persson som ska ut på rävjakt.
1: Ja, nej, det rollspelet vill jag inte ha. Även om jag älskar Leif G.W.
0: Bra, den enda gången du får ha tweedkavaj, det är när du ska på rävjakt.
1: Ja.
0: Och om du är av brittisk överklass.
1: Ja, precis. Ja, ja, men då är vi överens.
0: Bra, får jag dela med mig av ett litet Instagramkonto som jag ramlade över i helgen. Det är roliga svenska uttryck som är översatta då till engelska. Och så står det så här: in Swedish, we don't say that was really easy. We say, det var lätt som en plätt. Och så är översättningen, it was easy as a pancake.
3: Mm. Ja, small pancake.
0: Small pancakes. Och den här också, in Swedish, we don't say that went completely wrong. We say, det gick åt skogen.
3: Ah.
0: It went to the forest.
3: Ah. Or it shat in the blue cabinet.
0: Ja, ja. Och då är det någon också som har lagt den här också. Någon har lagt rabarber på min cykel.
3: Ja, just det, vad vi håller på.
0: Hur fan översätter man den till engelska? Ah, ja. Hörrni, får jag bjuda på ny musik? Det här är veckans hitvarning på Rix FM. Ett TikTok-fenomen. Från USA kommer de. Det här är riktigt bra. De kallar sig för Temper City.

0: 7:49, det här är ny musik på Rix FM med Temper City. Vi kan inte hålla på det här längre nu. Vi måste prata om Urban i tv-programmet Gift i första ögonkastet. Det har blivit en stor snackis i helgen. Och jag vet inte om det är bra att vi lyfter det här. Någonstans kan jag ändå tycka lite synd om Urban mitt i allt. Yes. Nu tittar Carina på mig. Hur kan jag göra det?
1: Nej, men det är väl helt rätt att göra det. Det är en rädd man som behöver ta hand om sina egna sköra känslor.
0: Jo, men jag hoppas bara att Sveriges Television har förklarat för alla deltagare i det här programmet. Om de säger konstiga saker så kommer de att få leva med det resten av livet sen. Det är det jag menar. Att när man kastar till tv-program så måste man vara försiktig med människor.
1: Det tror jag, va? Det har han väl också sagt, att han tycker att produktionen har gjort ett bra klippjobb, eller?
0: Ja, han verkar nöjd med sina egna uttalanden.
1: Ja, också. Nöjd med sin egen insats, precis.
0: Ja, vad är det som har hänt, Lotta?
2: Ja, men bara kort, så bland annat så fick ju de gifte sig ju det första som händer. Mm. Det är ju första mötet för de här deltagarna. Och i morgongåva då så gav han sin nya fru en dammvippa. Oh. Det var ju där någonstans det började. Ja. Sen har ju programmet anmälts över 70 gånger till granskningsnämnden för vad Urban sen säger, vad han tycker om hans kvinnliga partner och hennes relation till killkompisar.
0: Ja, det här med killkompisar, det är tydligen minerad mark.
3: Att min kvinna skulle ha en annan man som hon låter ringa henne när han vill eller när det passar honom för att du ska vara där. Det skulle inte funka för mig.
0: Nej, det skulle inte funka för Urban att tjejen då har manliga vänner.
1: Och min kvinna.
2: Min kvinna. Där sätter du huvudet på spiken. Mm.
1: Där tycker jag att röda flaggan också. Det var på halvstång.
2: Ja, men för det är så här, man säger ju min man till exempel. Men det är ju liksom i att man är gift. Min fru eller min man. Men att säga min kvinna, då låter det som att hon är något han äger.
1: Mm. Så det var väl allting. Jag menar, om man tar ut en sak hela tiden, så det är bara dammvippan, inte så farligt. Bara min kvinna, inte så farligt. Men det blev ju så att säga en hel sockerkaka av uttalanden som till slut liksom...
0: Ja, det blev en bajskaka till slut.
2: Ja, en bajsmörgåstårta.
0: Och sen var han med i Nyhetsmorgon hos Jenny Alvesjö nu i helgen, va?
2: Ja, precis. Och där fick ju då han förklara sig med de här uttalandena.
3: Så här, det är viktigt för mig att när jag sitter i den relationen med min kvinna, att hon inte ska ha några manliga kompisar. Och att jag som man inte ska ha kvinnliga kompisar som jag umgås med privat. Om jag åker till ett annat land, vi säger att jag åker till USA, så kommer det landet styras på ett visst sätt. Och kommer ha regler och lagar det som ser ut på ett visst sätt. Och då kan inte jag åka dit och säga att nej, men så här ska det inte vara. Och passar inte mig, nej, men då behöver jag inte vara där.
4: Du tycker så här fortfarande?
3: Alltså det är farligt att säga man, utan jag pratar bara för mig själv. Jag säger inte åt andra vad de ska göra.
4: Vad säger du till din fru?
3: Men, nej, jag säger fortfarande. Jag säger inte att hon inte får. Jag säger vad som fungerar för mig.
4: Men du tycker så fortfarande? Urban.
3: Ja, det jag säger i klippet, det tycker jag.
0: Ja, ett klipp från Nyhetsmorgon nu i helgen. Förstår man det lite bättre nu?
1: Nej, men jag tänker, nej. Jag förstår inte Urban. Och då, precis som han säger, det är inget hot, det är ett erbjudande att vara gift med Urban. Men det är ett erbjudande jag inte nappar på, så att säga. Men jag menar av den här, därför att jag tycker att han blottar en rädsla och att han försöker liksom lägga sordin på sin rädsla eller gjuta oljorna på vågorna på sin rädsla genom att kontrollera den han ska vara ihop med. Och jag tänker att rädslor ska man hantera på ett annat sätt liksom. Om hans rädsla är att hon ska råka ligga med vilken kar som helst, då tror jag att vi behöver jobba liksom med Urbans trygghet. Och hans inre liksom, kanske att Urban inte tycker så mycket om sig själv i grund och botten, kan ju vara en psykologisk analys, och att han behöver jobba med sin egen kärlek och
0: det lite... finns ju terapi man kan gå i.
1: För det var ett bra förslag.
0: Ja. Får jag kolla med Fabian här, som själv lever med en kvinna.
5: Ja.
0: Blir du nervös när Hedda har varit och fikat med en killkompis?
5: Nej, inte alls. Hon gör det ibland. Hon har ganska mycket killkompisar faktiskt, min tjej.
0: Nu pratar jag inte om killar som jobbar som frisörer, håller på med pole dance och åker till Madrid Pride.
5: Nej, inte dem. Så jag känner inte alls samma känslor som honom.
0: Nej.
5: Men jag tror nog att om vi ska nyansera det lite, så tror jag inte han är helt ensam i de här tankarna.
1: Det tror inte jag heller, men frågan är varför man har de där tankarna.
5: Ja, det är väl rädsla som du säger. Och det är väl för den här killkompisen man inte ska oroa sig för. Och de det finns också killkompisar som man kanske ska, alltså tro mig,
0: som man ska oroa sig för.
5: Jag ska inte säga att jag har gjort något som killkompisen, men fan, killar, jag säger så här, killar är kåta, så enkelt är det. De är förmodligen lite sugna.
1: Ja, men killen, det är tjejer också.
5: Ja, men jag tror att killen kan, skulle dörren öppnas för killen, så kanske killen är frågad då. Jo, men jag vill absolut vara i säng
1: med
5: dig.
1: Men det spelar väl ingen roll. Erik ska ju få gå genom en skog av kåta nakna kvinnor och jag ska fortfarande vara helt trygg och lugn med att han vänder tillbaka till mig. Umgås med dem, gör vad sjutton du vill.
0: Gå på skogsrave.
1: Ja.
5: Jag vill bara direkt här backa. Jag tycker inte det här själv. Jag ville börja nyansera samtalet.
0: Ja, det var fint av dig, Fabian. Tack.
2: Bra försök.
5: Men jag mötte en kvinnomuren här. Det gick inte att prata med dem.
0: Man kan väl säga att Urban jobbar lite grann i motvind här. Vi önskar honom lycka till i livet.
5: Kan inte du tycka till?
0: Nej, tyvärr. Jag sitter på läktaren. Min Jonas, han har så mycket killkompisar.
1: Har han killkompisar?
0: Ja, jättemånga.
1: Ja, och hur känns det för dig?
0: Jättejobbigt. Nej, inte alls faktiskt. Nej, jag tycker det här är en väldigt märklig och lite ofräsch åsikt. Självklart så kan killar och tjejer vara kompisar. Ska vi bara säga så? Och jag tycker också att det var lite märkligt att, att de här terapeuterna som är med i programmet, de är bara helt knäpptysta.
2: Ja, de fick inte vara med och kommentera det här. Och en av de psykologerna har själv sagt att det är märkligt att vi bemöter det här först i avsnitt 6. Det här är ju ett av de första avsnitten.
0: Ja.
2: Så att de borde ha langat in experterna kanske tidigare på
0: kanske,
2: det här.
0: Kanske. Ja, hörni, jag har en känsla av att det inte är sista gången vi pratar om Urban.
2: Nej. Kan väl önska hans fru också, Olivia, lycka till.
1: Men alltid när vi pratar om enskilda människor här så kan vi väl ändå bara säga så här, vi kan ju försöka snälltolka och tänka att det har med rädslor att göra och alla behöver en kram och mycket blir löst av lite vänlighet. Så det får man också, vi får ju också skicka det till Urban.
0: Verkligen, verkligen.
2: Kram, bra, fin människa.
1: Nej, men jag menar att vi löser ju ingenting med att bara vara arga egentligen.
0: Det har ju hänt förr i såna här program, faktiskt det här programmet, så var det ju också någon för något år sedan som blev väldigt uthängd.
2: Ja,
0: alltså med all rätt naturligtvis.
2: Men Love is Blind tänker du kanske på, han Daniel där som hade lite
0: konstigt. Ja, för att det var någon i Gift vid första ögonkastet också. Men det är alltid någon som sticker ut lite.
1: Ja, och det ibland dyker upp roliga ord ofta i samband med det här. Nu hörde jag fitofob, det tycker jag ändå lät kul.
0: Fitofob, dagens ord. Nej, men det blir ju bra tv, men sen får vi också komma ihåg att det är människor det här. Ja. Som kanske inte alltid mår så bra. Hörrni, vi släpper Urban för den här gången. Vi ska nämligen ut och åka lite bil om en stund. Yeah. Med ännu en partiledare. Idag är det Nooshi Dadgostar som Laila tar med sig på en liten åktur. Häng med oss!

0: Ja, tack för att du är med oss den här måndag morgonen. Vi ska ut och åka bil med ännu en partiledare om en stund. Och nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi med att det är få jägare i Sverige som har lämnat in sina halvautomatiska AR-15-vapen trots Tidöpartiernas linje om frivillig inlösen, det rapporterar DN. Av 7000 vapenlicenser så hade bara drygt 70 vapen kommit in i juni, det uppger Justitiedepartementet. Och i USA har en stört flod drabbat Grand Canyon och minst en person har omkommit och runt 20 saknas fortfarande. Störtfloden ska också ha slagit ut den enda ledningen som försörjer boende och turister i nationalparken med vatten. Men vi ska avsluta i Norge, för imorgon tisdag så öppnar man upp slottskapellet för att låta allmänheten ta farväl till kung Harald som ju gick bort i fredags. Kistan kommer stå i ett hav av blommor under en veckas tid, och det är för att norrmännen ska få säga hej då till kungen som ju var omåttligt populär och omtyckt i landet. Kung Harald ska begravas den 9 september klockan 13.
0: Ja, tack så mycket för det, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med halvklart till mulet väder i den södra halvan av landet. Norröver mest mulet, och det kan också komma några skurar. Temperatur från 14 grader i norr till 21 grader i söder.
4: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
5: Rix Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Två minuter över åtta. God morgon Carina.
1: God morgon Roger.
0: Jag vill bara säga det att det är Carina som har valt frågan den här morgonen. Vad har du stoppat in var?
1: Ja.
0: Ja, det går bra att ringa oss. 90 212.

0: Fem minuter över åtta, det här är Riksmorgon Zoo med Felicia. Hon var med oss igår i Göteborg när det var dags för Riks-FM festival.
1: Jag älskar henne.
0: Det var magiskt.
1: Ja.
0: Ja, Carina. Mm. Idag har du äntligen fått välja fråga.
1: Ja. Mm. Det är en bred fråga.
0: Ja. Man ska vara försiktig när man
1: ställer den
0: stoppar
1: frågan.
0: In saker i olika kroppsöppningar.
1: Exakt, exakt.
0: Vad har du stoppat in var?
1: Och det behöver inte vara kroppsöppning. Utan du hör ju hur bred frågan är.
0: Ja, verkligen.
1: Vad har du stoppat in var?
0: Jag vet inte om jag ska säga det här i radio, ska jag det? Jo, det ska jag. Jo. Det finns nämligen, jag vet inte om det här är en skröna eller om det är sant, men det finns ett sjukhus här i Stockholm, Ersta, där jag har hört att det ska finnas en glasmonter. Där de har saker som de har plockat ut ur människor och kroppsöppningar. Kan någon som jobbar på det sjukhuset höra av sig och bekräfta om det här är sant?
1: Och har du hört några exempel på vad det skulle kunna vara?
0: Jag har
1: hört apelsin, men det, jag vet inte. Ja, kan vara en sån råttan i pizzan.
0: Någon kan väl höra av sig bara. Det går bra att ringa oss, 90-212. Ska vi kolla med Victoria från Kungsängen? Hallå!
2: Hallå!
0: Hej Victoria, vad har du att dela med dig av?
2: Min son, kan han ha varit 4-5? Han stoppade in sockerpiller. Det finns ju såna här godis i typ flaskor som är som sockerpiller.
0: Ja. Mm.
2: De stoppade han in i öronen, typ 5-6 stycken i varje öra.
0: Nej!
1: Nej!
0: Jaha, hur slutade det?
2: Det slutade med ett besök på Astrid Lindgren. Eller först så var vi faktiskt in på KS på deras akut. Oh. Och de tittade på oss och så bara, nej, ni måste åka till Astrid Lindgren. Gå upp till Astrid Lindgren på öron, näsa, hals. Oh. Och de smått garvade. Visste inte riktigt hur de skulle få ut dem. Och så gick vi dit med honom. Och då tittade de på oss och bara, nej, men ni måste gå tillbaka till akuten. Jaha. Och så igen så skickade de oss till Astrid Lindgren, öron, näsa, hals. Och då fick vi träffa rätt läkare och in och försöka få ut de här stackars sockerpillerna med en minidammsugare.
1: Nej,
2: och jag
1: finns
2: kan säga,
1: det det?
2: Jo, jag kan, ja, det finns faktiskt minidammsugare som de kan liksom stoppa in i öronen som suger liksom.
1: Wow.
2: Och jag kan säga att det var ett rent jäkla helvete att få ut de här pillerna. För de hade ju smält och klibbat fast.
1: Oj.
0: Ja. Men det slutade bra i alla fall.
2: Det slutade bra. Vi slapp åka tillbaka dagen efter för nedsövning och försöka få ut dem. De lyckades rinna utan sig själv, de flesta.
0: Ja, måste ha varit med om mycket på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Barn är så snabba också.
1: De är pilliga och saker göms.
0: Tack så mycket Victoria för att du delar med dig.
2: Tack själv.
0: Hej då. Sen har vi Karin Persson. Hon skriver på Dix Morgons hos Facebook-sida. Jag stoppade in fingret i tändaren i bilen.
3: Förlåt.
0: Jag skulle testa om det var varmt.
3: Nej.
0: Det var det. Har fortfarande problem med det pekfingret. Huden lossnar hela tiden.

0: Nej, hörni, folk har inget konsekvenstänk. Det kan vi konstatera den här morgonen.
1: Jag visste det.
0: Det är Carina som har valt frågan i Dix Morgonso. Vad har du stoppat in var? Vad har du själv att dela med dig av?
1: Nej, men jag hade ju en liten geishakuler incident där sådana här träningsredskap som man kan ploppa upp i snippan, och då har jag lite hjärndimma, så då glömde jag dem där, och sen så skulle det bli lite pirrig stämning hemma, och då undrade Erik, vänta, jag får inte,
0: eller, det är något här redan.
1: Det är något här. Och det var ju dumt. Ja. Det
2: var ju tvåa på bollen, så att
1: ja, verkligen.
0: Tack för att du delade med dig, Carina. Men var det inte någon annan grej också?
1: Jo, nej, men det var ju när jag var liten, så tyckte jag att det var så jäkla kul att ta en blyertspenna och stoppa in i alla lås hemma i dörrarna. Mm. För då kunde man stoppa in den och så kunde man bryta av den. Mm. Så kul tyckte jag.
0: Kul!
1: Tills inget lås gick att använda, för att det var proppat med blyerts i hela hemmet.
0: Oj då. Ja, hörrni, det kommer en del från våra lyssnare också. Här har vi Sandra Ljugenäs. Hon stoppade in Förlåt. Hon stoppade in huvudet mellan två spjälor i trappan. De fick såga av den ena. Varför gör man så här? Och sen har vi Mange som ville slå Riks morgonsos gamla rekord. Vi testade det här för 10 år sedan. Så han skickade in 46 enkronor under förhuden.
2: Jävlar.
0: Ja, jag tror faktiskt att det här är ett gammalt rekord som Ian Haugland i Europe ägnade sig åt. Det är en gammal skröna.
3: Ja, förlåt, det här har också gjort förlåt, en del hockeyomklädningsrum.
0: Det känns som en sån grej. Ja. Och nu ska Lotta berätta historien om flickan och moroten.
3: Ja, jag hade en kompis som var i sänghalmen med en kille som ville att de skulle ha lite leksaker, varpå de hade inget att tillgå. Då sa hon, vad har du för förslag? Nej, men man försökte han säga lite sexigt också. Vad tror du om vi tar en morot?
0: Ja.
3: Och så tassade han upp till kylskåpet och hämtade en jordig morot och tyckte att det var ett bra förslag.
0: Det är ingen bra idé.
3: Nej, det blev inte så mycket mer efter det. Nej.
0: Hörrni, vi har faktiskt en lyssnare med oss som vill vara anonym. Det är från Skåne, så mycket kan vi avslöja. Mm. Det är i Skåne det händer. Hallå?
4: Hej.
0: Vad har du att dela med dig av?
4: Jo, det var så att jag skulle rensa i nummer 2 men en sån här analrensare.
0: Ja.
4: Och den här grejen till slangen hade lossnade, och jag fick inte ur den här själva, vad heter det?
1: Pipen liksom.
4: Ja, pipen, och den var lång.
1: Nej.
4: Så att den hade böjt så långt in också. Jag fick inte tag i de här fingrarna.
0: Nej.
4: Och jag tänkte, vad fan, behöver jag ringa akuten? Och jag höll på att krysta och inte ta tag i den. Jag sa, oh my god, nu får jag aldrig göra det igen.
1: Nej. Hur kom den ut då?
4: Nej, men jag får krysta flera gånger och sätta mig på huk. Alltså, ta tag med den med fingertopparna.
0: Var försiktig med analrensare.
1: Och tack för den här bilden.
0: Ja, verkligen. Var rädd om dig. Tack.
4: Hej då.
0: Fabian, då hade du något?
2: Ja, jag stoppade in en mjölktand i mitt öra.
0: Ja, just det.
2: Tappade min framtand och ville inte tappa bort den, för jag hade så stökigt på rummet. Jag ville ge den till tandfen sen på kvällen.
0: Ja, just det.
2: Så jag la den i örat och så tappade, och så ramlade ju den in till slut. Så mamma kom in och bad mig hoppa på ett ben, och så stod hon med dammsugan jättehårt i örat. Men det gör ju ganska ont med trumhinnor och grejer, så jag skrek så mycket, så vi fick åka in till Sahlgrenska där de fick söva ner mig och operera ut örat.
0: Åh, herregud.
1: Nej.
0: Hörrni, får jag föreslå en liten morgonkopsapplåd för Sveriges vårdpersonal den här morgonen. Vi har tagit del av så mycket märkliga grejer här. Fortsätt gärna dela med dig på Rix Morgonsos Instagram och Facebook. Vi kommer tillbaka till den här frågan. Alldeles strax så ska Laila ut och åka bil med Nooshi Dadgostar.

0: det är vår nya favorit, Rymdpojken i Rix Morgonso. 18 minuter över 8 är klockan. Och ja, det är mycket politik just nu. Håll ut, det är 2 veckor kvar. Sen är valet över. Mm. Ska det bli skönt, Carina, när det är över?
1: Ja, men lite, men jag är också pepp på förtidsrösta nu. Visst är du redan färdig med din röst?
0: Jag är klar redan.
1: Ja, jag tycker det är att hacka systemet på det allra bästa sättet.
0: Ja, och apropå det här med politik. Förra veckan så var det mycket diskussioner om en influencer. Vad gick det ut på, Lotta?
2: Ja, men det handlar om en influencer som har påstått att hon har blivit erbjuden pengar för att figurera med ett politiskt parti.
0: Ja, just det.
2: Nu inför valet. Men det har ju inte kunnat presenterats några bevis. Nej. För det här överhuvudtaget. Och den här diskussionen pratade ju vi också om. Hurvida influencers faktiskt får betalt. Men det verkar ju som att det inte förekommer.
0: Nej, nej, precis. Nej. Det kom en del reaktioner, kan man säga, efter att vi pratade om det här. Och vi vill väl bara förtydliga det, att vi pekar inte ut något specifikt parti heller här.
2: Nej. Utan
1: det är... Och ni sitter inte på graverande bevis för att det här skulle hända.
2: Nej, tyvärr. Nej. Nej. Det hade varit snaskigt, men det finns inget på det.
0: Nej, jag saknar också namnet på den här, vad det nu var, marknadsföringsbyrån eller vad det var
2: som påstods ha erbjudit pengar, men det är inte det, vi har inte den här influensen velat gått ut med.
0: Det finns inga bevis för det, så att
2: nej,
0: säga.
2: Det gör inte det.
0: Apropå partipolitik, så har vi ju vår vän Laila. Hon är ute och åker lite bil med alla partiledare.
2: Just det.
0: Och idag så ska hon ut och åka bil med Nooshi Dadgostar.
3: Hallå Nooshi!
4: Tjenare, får jag ta med mig kaffet in?
3: Ja, men det är bara att ta med dig kaffet in.
4: Jag gör det.
3: Ja.
4: Hur är läget?
3: Det är bra, hur mår du?
4: Jo, men det är bra.
3: Vad har du tänkt att jag ska köra dig idag?
4: Först tänkte jag att du skulle köra mig till Malmös.
3: Åh herregud, det var långt!
4: Men så tänkte jag, vi ligger närmare SÖS.
3: Ja, vad ska du göra där?
4: Jag snackar lite med vårdpersonalen.
3: Mm-hmm. Är det er, liksom, den viktigaste valfrågan för er?
4: Det skulle jag säga. Att det är.
3: Ja.
4: Det är klart annat också är viktigt, men, men vården är ju tryggheten.
3: Och vad är det ni liksom, er liksom punchline när det gäller just vården? Det här valet?
4: Bättre arbetsvillkor, ingen privatiseringar och kortare vårdkör.
3: Jag måste säga, jag hade Jimmy Åkesson här för någon vecka sedan. Och visste du att han har gått samhällsvetenskaplig linje och med inriktning media?
4: Ja, jag har hört det förut, tror jag.
3: Han ville bli radiopratare och han hade ju också, sände ju radio i Sölvesborg.
4: Okej.
3: Okay. Ja. Och då gick jag in på om han skulle ha sin egen radioshow idag. Vem skulle vara din sidekick, fråga? Och då sa han att du skulle vara det.
4: Okej. Okay. Ja.
3: För han tänker liksom att det ska vara liksom lite
4: dynamik.
3: Ja. Han tänker, vad tänker du om det?
4: Det hade varit jättebra, tror jag.
3: Ja.
4: Ja. Det är svårt att debattera ibland mot enskilda partiledare, för vi är så många. Så det skulle vara bättre, tror jag, med lite tydligare samtal mellan
3: att
4: mig.
3: Jag hade ju lyssnat. Hade ni haft en radioshow hade jag ju suttit och med popcorn. Vilken partiledare skulle du säga skulle vinna förrädarna?
4: Ja, vad behöver man för egenskaper? Typ att man är ganska falsk, eller?
3: Ja, man ska ju kunna spela spelet. Så det blir det ju att ljuga och kunna liksom ta sig till vinnarplatsen, liksom.
4: Ja. Ulf, kanske?
3: Ulf är duktig på det. Du är faktiskt inte den första som säger det. Nej, det är helt galet.
4: Det känns som att han har liksom tagit sig fram och ändrat position i mycket saker. Men liksom håller minen.
3: Är det någonting som du känner att du vill förmedla till alla nu när du har allas öron, förutom vården då?
4: Ja, men det måste bli billigare att vara svensk. Alltså allt är så dyrt. Så det är ju alltifrån att tandvården måste bli avgiftsfri. Ja, så det är väl mitt medskick.
3: Ja, men det låter bra. Du, nu är vi framme här vid Södersjukhuset.
4: Nu kommer jag hoppa av och snacka lite här med sjuksköterskor.
3: Ja, men gör det. Får du ha en trevlig dag. Tack för
4: tugget. Samma, Laila.
3: Ja. Glöm inte din kaffekopp här nu.
4: Tack ska du ha.
5: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Hon bara lovar och lovar. Jag lovar. Men så är det valår också.
1: Ella till... perfekt låt.
0: Ella Tiritiello i Riksmorgon Zoo. Ja, spännande fråga den här morgonen. Vad har du stoppat in var? Och det, jag kan säga att det vill inte sluta.
1: Nej,
0: folk hör av sig.
1: Carina, det har stoppats.
0: Vad hände på din sida av bordet?
1: Nej, men alltså, Erik vill ju gärna påminna mig om den nyårsafton vi hade för 2 år sedan när hans kompis hade med sig en tändsticksask hem till oss och informationen att rekord på tändstickor i näsan ligger på 68. Ingen har större nässpårare än du, Erik. Det här måste vi sätta.
0: Wow.
1: Sen tryckte vi och tryckte och tryckte och när det gjorde ont, då ser man på filmen hur jag håller en hand bakom Eriks huvud och för tillbaka, när han försöker rygga tillbaka för att det börjar bli så många, då håller jag fast honom. Jag minns inte ens att jag gjorde det.
0: Nej.
1: Men det gjorde vi och 74 fick vi in och rekordet var på 68. Erik,
0: wow.
1: Mäktiga näsborrar.
2: Ja, man med talanger.
0: Du blev tävlingsmänniska där.
1: Ja, jag vet, men på hans bekostnad.
0: Nu sitter du still, Erik,
1: ja,
0: och så
1: still,
0: fortsätter
1: vi. Vi är bara på 67.
0: Just det. Hörrni, vi ska tävla om en liten stund. Sverige mot Morgon Zoo. Idag är det Carinas tur.
1: Ja.
0: Vill du utmana Carina, ring oss 90 212.

0: Alldeles strax så ska Carina Berg få tävla i Sverige mot morgonso. Och nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
1: Vi börjar i biltrafiken, för vinterdäcken är kraftigt överrepresenterade i sommarens dödsolyckor. I 22% av olyckorna satt minst ett vinterdäck på bilen, trots att bara runt 7% av bilarna kör med vinterdäck på sommaren. Enligt forskare så beror det på att däcken får sämre grepp på varma vägar. Och inför valet så är det flera partier som satsar mer på klassisk dörrknackning under årets valrörelse jämfört med den för 4 år sedan, det rapporterar Ekot. Enligt medieforskare så kan det handla om att det personliga mötet är ännu viktigare nu när vi lever i en så digitaliserad värld. Men så till sist.

0: så har ju handelskriget mellan USA och Kanada gjort att Donald Trump bestämt att Ontario-sjön som ligger mellan länderna ska byta namn till Lake America, eller Amerikasjön då på svenska. Och nu har Google Maps ändrat namnet i sina kartor efter Trumps direktiv. Google menar att amerikanska väljare framöver ska se Amerikasjön och kanadensiska användare kommer se Ontario-sjön. Däremot så heter den fortfarande Ontario-sjön i Apples kartor.
1: Alltså det är så rörigt nu.
0: Ja.
1: Hur kan en president bara få kliva in och rita om?
2: Har han för mycket tid?
1: Ja, och man måste, det är så jobbigt också för man måste ju köpa nya kartor hela tiden just nu. Tack så mycket Lotta.
0: Tack för det.
3: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med halvklart till mulet väder i den södra halvan av landet. Norröver mest mulet och det kan också komma några skurar. Temperatur från 14 grader i norr till 21 grader i söder.
5: Hej, Erik Myhlund heter jag och jag håller dig i sällskap på eftermiddagen. Roliga lokalnyheter, bäst musik just nu och härliga lyssnarsamtal. Kom så hänger vi hela eftermiddagen.
6: Riksmorgonsov presenteras av middagar från HelloFresh.

0: fem minuter över halv nio. God morgon Carina.
1: God morgon Roger.
0: Ikväll är det premiär för Paradise Hotel.
1: Ja.
0: På Viaplay. Ring inte mig ikväll. Jag vill inte bli störd.
1: Nej,
0: strax så tävlar vi. Sverige mot morgonsol.

0: 8.39 och det här är Riksmorgon Zoom med killarna i Medina.
1: Och vi ska... Featuring Roger.
0: Ja, jag är med i alla låtar på ett litet hörn. Och vi ska tävla Sverige mot Morgonso i samarbete med Lotto. Samtal nummer 12 fram. Vi har Emily i Sundsvall med oss. Hallå.
2: Hej.
0: Hej,
1: hej Emily.
0: Har du haft en bra start på måndagen?
2: Jajamän, det har jag.
0: Ja, vad skönt. Och det är sista dagen i augusti. Känns det lite vemodigt?
2: Ja, lite grann.
0: Mm. Men det blir bra imorgon också, trots att det är september.
2: Ja, absolut.
0: Och nu, Emily, kan du vinna pengar?
2: Ja.
0: Vi ska skicka ut Carina ur studion.
1: Ja.
0: Hej då.
3: Hej då.
0: Och du ska få 5 kluriga påståenden. Du svarar sant eller falskt.
2: Ja.
0: Och vinnaren får ju 100 kronor för varje rätt svar.
3: Ja, Emily, vi börjar med den här. Kort och gott, fiskar sover. Sant eller falskt?
2: Gud, sant.
3: Sant. Det, ja. Det japanska ordet för tondöv är karaoke.
2: Nej, men det låter lite... Nej, vi tar sant på den ändå. Mm.
3: Sant. Saffranskrokusen innehåller endast en enda saffranspistill per blomma.
2: Nej, ska jag kunna det där? Men vi tar falskt.
3: Falskt? Sluring, det är en gammal nordisk maträtt.
2: Ja, det kanske det är. Men vi tar för sant på den.
3: Sant. Och så sista, trädet på Libanons flagga är en ek.
2: Nej, falskt.
3: Falskt, säger du där.
0: Tack för det. Och då är hon på väg in i studion.
3: Ja.
0: Med sin fräsiga träningsoverall.
3: Carina Berg. Okej?
0: Ja.
3: Carina, kort och gott. Fiskar sover. Sant eller falskt?
1: Sant.
3: Ja, det är sant. De sover, men inte riktigt lika djupt som oss människor och andra däggdjur. Det japanska ordet för tondöv är karaoke. Karaoke.
1: Vad kul om det var det, men jag tror inte det är falskt.
3: Ja, det är falskt. Jag har inget med ordet tondöv att göra, men det hade varit roligt om det var så.
0: Men ibland har det verkligen med varandra att göra.
1: Ja, det hänger ju ihop ändå. Ja.
3: Saffranskrokusen innehåller endast en enda saffranspistill per blomma.
1: Sant?
3: Nej, det är falskt. Tre saffranspistiller innehåller varje blomma.
1: Åh, hur kunde jag inte veta det?
3: Men för 1 kilo saffran så behöver man alltså 150 000 saffranskrokus.
0: Oj!
1: Det får lov att vara dyrt.
3: Ja. Ja. Sluring är en gammal nordisk maträtt.
1: Falskt.
3: Nej, det är sant.
1: Aha.
3: Det här är stekt fläsk med potatis, rotfrukter och lite mjöl och grejer som kallas för sluring, men kan också kallas för tisdagssoppa.
0: Jaha.
3: Ja. Och sista, trädet på Libanons flagga är en ek.
1: Falskt.
3: Ja, det är falskt. Det är ett cederträd.
0: Ah, just det.
3: Som är där. Så att Carina,
1: just det. Ja, men försök
0: vänta,
1: inte,
0: Carina, Roger. Jag ser ju flaggan framför mig.
1: Det gör inte jag.
0: Gör inte?
1: Jo, nu gör det.
0: Den är röd och vit, tror jag.
1: Och så är det ett cederträd, om jag inte minns fel.
0: Ja, för mig det. Ja.
3: Det ser nästan ut lite som en gran.
0: Faktiskt. Ja, titta. Du ser, det är rött och vitt.
3: Ja, det är rött och vitt.
0: Och hur slutade matchen nu då?
3: Ja, Carina fick 3 poäng. Mm. Så att Emily från Sundsvall var strået vassare idag. 4.
0: Wow! Okay. Stort grattis till dig, Emily.
2: Tusen tack.
0: 400 kronor från Lotto som du får göra vad du vill med. Sen har vi 600 spänn i potten, så det blir ju en lusentapp.
2: Oj, vad kul.
0: Ja, härligt. Ha en härlig måndag nu.
2: Ja, men tack detsamma.
0: Tack. Hej då.
2: Hej då.
0: Och så sätter vi en pinne då på Sverige. Och vi tävlar imorgon igen som vanligt. Här är Kygo tillsammans med Carter Faith.

0: 8.46, det här är Riksmorgon Zoom med Kygo och Carter Faith. Här sitter vi och försöker samla ihop spillrorna av oss själva efter denna partyhelg. Ja. Lotta var på tjejfest i lördags.
1: Ja, det var crazy.
0: Tjottalotta.
1: Tjottalotta var igång. Det var lite överkant.
0: Men det var en kul kväll.
1: Ja, det var
0: Mamma
1: det.
0: Måste ju få gå ut på stan ibland och roa sig.
1: Nej, men vi var fyra morsor på stan. Det fanns ingen hejd.
0: Nej.
1: Varav en var nyförlöst. Du vet, det var tåget gick och alla var med.
0: Det var ju synd att man inte kunde vara med. Eller hur, Carina? Känner du också det?
2: Ja, vi måste bli lite mer nyförlösta och då blev vi medbjudna.
0: Ja. Vad händer idag i ditt spännande liv, Carina Berg?
2: Våra barn blev liksom precis tingade av en annan familj, så att jag och Erik ska på spontan dejt.
0: Åh, vad mysigt.
1: Nej,
2: jättemysigt. Vi, ingen av oss har planerat något än, men ni får gärna ge förslag. Vad ska vi göra?
0: Du.
2: Vi har fram till 18 på oss.
0: Alltså det är en eftermiddagsdejt.
2: Ja, det får bli det.
0: Ja. Jag skickar en lista på lite grejer.
2: Ja, bra. Mm. Snabba span.
0: Själv så ska jag på hundspa idag. Med min hund. Hon ska klippas och lite
2: så. Var går man då?
0: Ja, då går man till en hundfrisör. Och under tiden då, jag ska också träffa min kompis Anders, QX Anders, idag, som du också känner.
2: Trevligt, hälsa honom.
0: Det ska jag göra. Och vad gör du idag, Lotta?
1: Ja, som andra dagen på den här baksmällan så ska jag roa mig med att ta tag i min pension och mina försäkringar.
0: Oj, är det det idag?
2: Ja, verkligen, gå rakt ner i självhatet.
1: Ja, nej, men ner i brunnen bara. Hurra, vad kul.
0: Hörrni, igår var det ju dags för Rix FM festival i Göteborg. Stort tack till alla som var med oss på Avenyn igår. Och när jag kom till Göteborg, alltså det här var en surrealistisk upplevelse. För alltså den här grejen som jag var med om när jag precis hade kommit till Göteborg, det trodde jag inte skulle hända.
1: Wow.
0: Jag ska berätta vad som hände alldeles strax. Häng med oss.

0: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Under eftermiddagen så kan vi räkna med halvklart till mulet väder i den södra halvan av landet. Norröver mest mulet och det kan också komma några skurar. Temperatur från 14 grader i norr till 21 grader i söder.
2: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
3: Rix Morgonso presenteras av middagar från HelloFresh.

0: igång igen efter helgen. Roger Nordin säger god morgon. Och ja, det man inte tror ska hända i Göteborg, det hände mig igår.
1: Oj då.
0: Surrealistisk upplevelse.
1: Wow.
0: Har jag hypat här lite väl? Ja, kanske.
1: Kanske.
0: Morgon.

0: Det här är Rix Morgon Zoo. Vi är äntligen igång igen efter helgen. God morgon säger jag till Nyhetslotta.
1: God morgon.
0: Producent Alexander är här.
2: God morgon.
0: Och även vår sociala mediekille Fabian.
3: Hallå där.
0: Som ju skulle ha en vit helg, en hälsoweekend.
3: Ja, exakt. Och min sambo har ju varit borta. Så jag har varit helt själv. Och jag började känna mig mer och mer som en typ seriemördare nästan när jag gick hem. Hemma där, liksom systematiskt, långsamt, prata inte med någon. Skar upp mina grönsaker till lunchen, sakta men säkert. Städade, bäddade sängen, tog en promenad. Prata inte med någon. Men som alla seriemördare gör i filmer, att de går runt och är så här systematiska.
2: Ja, just det.
3: Förstår ni vad jag menar då?
1: Ja, livet inrutat i rutiner.
3: Ja, exakt. Det var jag i helgen.
0: Så det är alltså så här Fabian känner sig när han måste vara nykter en helg. Då känner han sig som en seriemördare.
1: Ja, men du drack ingenting. Du höll dig liksom lugn och fin och...
3: Några öl tog jag på lördag.
0: Nej, men
3: fan. Men jag var hemma innan 12. Jag var hemma innan 12.
0: Men vänta nu.
1: Var hemma innan 12.
0: Nej, nej, men det här måste vi prata om sen. Jag tar det här med HR idag.
1: Ja.
0: Herregud, ska vi behöva sätta upp kameror hemma också? Och Lotta var ute på Raira i helgen med tjejerna.
1: Ja, det var tjejkväll. 30 plus fest.
0: Ja.
1: Ja, och jag ska aldrig dricka igen.
0: Nej.
1: Det är den måndagen.
0: Kan berätta idag att jag fick ett sms från en tjejkompis med en bild på henne och dig på dansgolvet.
1: Oj. Jajamän.
0: Och då tänkte jag, jaha, känner de varann? Ja, nu gör de tydligen det.
1: Ja, nej, men tequila har den inverkan. Ja,
0: att man lär känna folk.
1: Ja, så är det.
0: Alexander, vår producent, var alldeles dyblöt i lördags.
2: Men också väldigt stolt.
0: Ja.
2: Min flickvän sprang halvmaran i Stockholms halvmaraton.
0: 2,1 mil.
2: Ja.
0: Ja, jag var också ute och kollade på stan.
2: Ja.
0: Där har vi ett gäng som kämpade.
2: Applåd.
0: Ja, verkligen. Applåd. Men jag tror att det var ganska bra springväder.
2: Eller hur? Hon sa det också. Att det var väldigt skönt att det regnade och sådär.
0: Ja, bra jobbat, Klara.
1: Ja, vi skänker en tanke till alla minisker idag då.
0: Ja.
1: Som har det lite körigt.
2: Ja.
0: Idag är det en och annan som haltar fram till jobbet. Som sagt, jag var ju i Göteborg igår. Får jag bara berätta vad som hände? Det var surrealistiskt. Mm. Vi kommer till Göteborg, checkar in på Park Lane eller Park...
3: At Park.
0: Ja, uppe på Kungsportsavenyn i alla fall, hotellet. Och så ska vi gå och käka lunch. Och det här, det blir inte mer i Göteborg än så. För vi kommer in i restaurangen. Och vem sitter ensam med en öl och bara stirrar rakt ut? Johan Falk.
1: Nej.
0: Jo, alltså Jakob Eklund satt i loungen med en öl. Det såg ut precis som att han satt och löste ett fall. Alltså han satt och funderade på...
1: Jo, det såg sams med någon.
0: Vad heter han, den där gangsten i filmen?
3: Seth Rydell.
0: Ja, han satt och funderade på Seth Rydell.
1: Ja.
0: Så kändes det verkligen.
1: Nej, vad roligt.
0: Ja, det var fantastiskt. Ja. Fabian.
3: Roger skickade lite paparazzo-bilder till mig. Jag visar det här. Vi kan lägga upp det här på våran story kanske.
0: Den är ganska suddig, den där bilden. Men om man tittar noga så ser man att det är Jakob Eklund.
1: Vad hårig han var.
3: Och så skickade han ytterligare en bild på Jakobs stol när han har gått. Och så skriver han, här satt han. Och då ser man liksom Jakobs rumpavtryck fortfarande.
0: Och en tom öl. Ja. Jag tyckte, det där var väl stort ändå.
1: Ja.
0: Fan, nu är man i Göteborg, tänkte jag.
4: Rix Morgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Perfekt start på måndagen. Det här är Riksmorgon Zoo som är igång igen efter helgen. Och nu Lotta, kommer några goda råd från den kinesiska almanackan.
1: Kommer nog bra nu, det är måndag.
0: Ska vi se, 31 augusti. Idag så är det en lyckobringande dag för bankaffärer. Och du skulle ju till banken idag.
1: Ja, jag ska fixa med sån trist.
0: Du kan också med fördel köpa en trisslott idag, står det. Jaha, däremot tack. Så ska du vara försiktig med mobiltelefonen. Och du ska absolut inte köpa nya möbler idag.
1: Nej. Ja, det var specifikt.
0: Det får vänta till imorgon. Bra. Och alldeles strax så kan du vinna 10 000 kronor. Vi kör lite ordjakt igen. Och nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi i biltrafiken där det är flera bilar som har krockat på E18 vid Kungsängen norr om Stockholm. Och den här olyckan skedde i riktning mot Stockholm och trafiken får nu passera i väggrenen och det här skapar mycket köer. Det finns ingen prognos för när vägen kan öppnas som vanligt igen. Och snusarna i Sverige är riktiga nedskräpare, för vart tredje snusare erkänner att de slänger prillor på marken. Det visar en undersökning från Håll Sverige Rent. Det kan ha att göra med att snusare inte vet om att skräpet innehåller plaster, kemikalier och gifter. Men rökarna är inte mycket bättre då var fjärde rökare också slänger fimpar på backen. Men vi ska avsluta med Carolina Gynning, för hon berättar nu att hon fick bassning för hennes kläder när de skulle spela in finalen av Farmen där hon ju är programledare. Gynning hade stylat sig själv inför inspelningen och produktionen ansåg att Gynning var för sexy. Hon säger själv att det var mycket tuttar och ben och så vidare, men att man kunde få bre på när det var Farmen-final. Men det tyckte inte produktionen, det var bara för Gynning att byta om.
0: Ja, vi hade ju Carolinas kompis Carina Berg här för en liten stund sedan och hon intygade att ibland kan Carolina vara för sexig.
1: Ja.
0: Tack så mycket Lotta.
1: Tack för det.
2: Hi, I'm Taylor Swift and you're listening to Rix FM.

0: Taylor Swift i Riksmorgon, så det är en härlig måndagmorgon. Och ikväll så är det premiär för Paradise Hotel på Viaplay. Har vi pratat en del om den här morgonen. Inte bara det, det är Kristallengala också.
1: Just det.
0: Vi ska få en fullständig rapport från Kristallen imorgon. Då är vår vän Laila med oss igen.
1: Ja.
0: Och kan vi prata lite grann om Oprah Winfrey? Mm. Hon har blivit hedersmedborgare.
1: Just det.
0: I Filipstad.
1: Ja, av alla ställen i Värmland. Och det här har att göra med att Oprah gjorde ju en stor grej av knäckebröd redan 2007 när hon hade sin talkshow.
0: Och det tillverkas i Filipstad.
1: Ja, och det här blev ju en stor säljare i USA tack vare Oprah Winfrey. Och därför nu när man ska utse Sveriges knäckebrödhuvudstaden i världen, då har man bestämt att det ska bli Filipstad. Och då får Oprah Winfrey bli hedersmedborgare.
0: Ja, och nu väntar vi på att Oprah ska komma till Sverige och motta det här priset.
1: Ja.
0: Och då ska vi försöka få hit henne till studion.
1: 13 oktober är det dags. Vi får väl se om Oprah tar sig hit. Det hade varit roligt.
0: Jag smsar henne och kollar idag. Och vi ska tävla lite grann varje morgon vid 6:30 så kör vi lite ordjakt. 10 000 spänn ligger i potten. Ja. Vem hade vi med oss idag?
1: Idag var det ingen mindre än Sofia i Kungsbacka.
0: Ja, god morgon.
2: Hejsan.
0: Hej Sofia. Hur är det i Kungsbacka? Är det regn?
2: Nej, det är faktiskt uppehåll och just nu är jag i Mölndal.
0: Ja, du är i Mölndal.
2: Det är uppehåll här också.
0: Ja, men vad härligt. Det har ju regnat en del i helgen. Jag var själv i Göteborg igår med vår festivalturné. Mm. Ja. Och det var så mycket paraplyer på ett och samma ställe, kan jag säga. Ja. Vad ska du göra idag?
2: Jag ska på praktik. Jag läser ett undersköterska på Komvux.
0: Jaha, och nu är det praktikdags.
2: Ja, precis. På Mölndal sjukhus.
0: Ja, spännande.
1: Mm.
0: Och 10 000 spänn kan det bli.
1: Mm. Nu, Sofia, du ska svara på 10 frågor. Du kommer ha 30 sekunder på dig. Men alla svaren ska också börja på en och samma bokstav. Och kör du fast så säger du pass och fortsätta över den.
0: Och idag så får du bokstaven J. J som i järnspikar.
2: Mm. Ja.
0: Bra. Alexander håller koll på poängen här också.
3: Ja.
0: Och då säger vi att en halv minut börjar... nu.
1: En stad.
2: Jönköping.
1: En tjej, ett tjejnamn.
2: Josefina.
1: En bokstav.
2: J.
1: En blomma.
2: Pass.
1: En partiledare.
2: Jimmy Åkesson.
1: Ett bär.
2: Jordgubbar.
1: En planet.
2: Jupiter.
1: En månad.
2: Januari.
1: En kändis.
2: Jenny Josefsson.
1: Ett fotbollslag.
2: Jönköping.
0: Ja, men du, det är ändå stilpoäng på Janne Josefsson på kändis. Ja, Alexander sitter och räknar här.
3: Ja, hur ser det ut med Jönköpings fotbollslag, Fabian?
4: Ja, de heter ju Jönköping Södra, deras bästa lag. Men det kanske finns något litet lokalt lag som heter Jönköping också, det vet jag inte.
0: Då tycker jag vi godkänner det.
3: Det tycker jag också. Då är det 9 poäng alltså.
0: Snyggt! Alltså, det var så nära, Sofia.
2: Ja.
0: Och vi kan inte trolla på något sätt. Nej, det kan vi inte. Ja, det betyder att du har vunnit 900 kronor i drivmedel från Circle K den här morgonen.
2: Tack snälla, tack för ett jättebra program.
0: Tack snälla, ha en härlig dag nu på praktiken.
2: Ja, detsamma.
0: Tack.
5: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Hon har varit med oss i sommar på Rix FM-festival, Maria Jane Smith. Ja. Leave my head. Och vi är igång med Rix Morgonso hjälper till. Varje morgon klockan 7 så ringer vi överraskar en lyssnare. Idag var det en tjej som behövde en DJ.
1: Ja, precis. Det var vankades sjuksköterskefest.
0: I Uppsala.
1: Ja, och ja, då såg vi till att fixa den bästa vi vet.
0: Ja!
1: Vår egen kollega.
0: Ja, vår sociala mediekille Fabian. Han är ju också DJ faktiskt. Så att det löste vi. Och sen var det Karina som också fick rycka in och hjälpa en lyssnare.
1: Ja, hon valde en tjej som hade ett barn som bodde hos henne varannan helg. Mm. Av olika anledningar. Och det barnet behövde en ny garderob.
0: Just det, de var stödfamilj.
1: Ja, precis. Mm. Så att nu ska barnet få en helt ny garderob och välja kläder själv.
0: Ja, en 4-årig kille var det.
1: Ja, det var det.
0: Kul. Och som sagt, vad behöver du hjälp med i frågan? Gå in på rixfm.se och berätta, så kanske vi ringer dig imorgon. Alldeles strax så ska vi sparka igång 45 minuter musik nonstop. Häng med oss.

0: in i måndagsförmiddagen. Och vilken höjda vecka vi har framför oss. Vi får besök av Julia Fransén, aktuell i Let's Dance. Ja. Och förstås vår morgonsokompis Markolio sladdar in också.
1: Ja,
0: här är Shakira och Burna Boy.

0: tonight. Ja, det kan bli lite konstig stämning ikväll på TV-branschens stora Kristallengala.
1: Ja.
0: Ja, alla gillar inte varann, de som är på plats i den här salen ikväll.
1: Nej, alltså Joakim Lundell är ju nominerad i tre kategorier. Två av dem vill han nog gärna vinna. Det är alltså för hans program det här Spökjakt.
0: Ja.
1: Och då är det nominerat till tittarnas favoritprogram och sen också nominerad till årets manliga programledare för det här. Men samtidigt så är den här dokumentärserien Hatet av Bo-Göran Bodin.
0: Ja.
1: Det kan vinna priset för årets granskning. Och det här blev ju livat, för det handlar ju om Joakim Lundell. Och han var väldigt kritisk till det här programmet.
0: Konstig stämning i baren ikväll.
1: Ja, vi får se.
0: Vi har ju vår egen Laila på plats ikväll på Kristallengalan. Mm. Hon lämnar en fullständig rapport imorgon när hon är tillbaka här i studion.
1: Kul.
0: Här är ny musik på Rix FM, Ed Sheeran tillsammans med Martin Garrix.

0: Häng med Rix FM hela dagen idag. 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång alldeles strax. Och imorgon så är vi tillbaka igen, pigga och utvilade här i studion. Då har vi vår vän Laila med oss. Hon ska ju på Kristallengala ikväll som sagt, så vi får en rapport imorgon då. Och om du vill höra dagens Rix Morgonzoo igen så går det bra. Det är bara att ladda ner Rix FM-appen. Idag har vi haft en otrolig morgon.
1: Ja, Carina Berg har varit här, vår morgonsåkompis. Hon hamnade ju ofrivilligt på skogsrave i helgen. Spännande historia. Men sen fick ju hon också välja en fråga som vi la upp på sociala medier. Vad har du stoppat in var?
0: Och det strömmar fortfarande in svar, kan jag säga. Det är inte klokt. Folk har inget konsekvenstänk.
1: Nej, men väldigt roligt blev det.
0: Tack alla som delade med sig. Och som sagt, det är bara att ladda ner Rix FM-appen. Där hittar du vår podd. 45 minuter musik nonstop ska det bli. Först ut Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant. Riksmorgonso lösa dina problem. Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
0: Fattas en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
0: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
0: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
0: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
0: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager. Yeah.

0: här är Riksmorgon, så vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Perfekt för dig på jobbet. Mm-mm. Vi säger tack så mycket för den här måndagmorgonen. Nu ska jag hem och ladda för Paradise Hotel som börjar ikväll. Då är det höst.
1: Ja, nu drar den igång. Nu kommer tv-säsongen.
0: Ja, smyger igång. Jag tror att den här säsongen ska jag verkligen hänga med.
1: Mm.
0: Från början.
1: Du vet att du vill titta.
0: Ja, just det. Det är deras gamla slogan.
1: Ja.
0: Ha en fantastisk måndag. Vi tar nya tag imorgon. Ola Lustig tar över i studion. Han finns med dig under måndagsförmiddagen. Och här är

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Justin Bieber är det och vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Välkommen till en ny arbetsvecka och tack Roger och Laila och Riksmorgon och Carina Berg. Här är Marcus och Martinus. Moonlight, nu kör vi måndag och det är jag som är Ola Lustig förresten. Det här är Rix FM.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Just det, Jack Style och Jon. New Kid.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self-Aware.
2: Från Kalifornien kommer veckans hitvarning Temper City. Otrolig låt. Och den här då? Det är Taylor Swift.

0: FM säger stort tack till hela Göteborg som kom förbi Götaplatsen på Rix FM festival igår. Ni var underbara och vi fortsätter med bäst musik just nu om ett par minuter. Sara Larsson, Thomas Stenström och Shabuzi, och så ska vi tävla i Tänk snabbt.
1: Rix Morgonzoo hjälper till.
2: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
2: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager.
1: Riksmorgonso hjälper till!
4: Riks FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

allihopa, det här är Rix FM med Ola Lustig. Välkommen in i en ny arbetsvecka och vi ska tävla i Sveriges snabbaste frågesport. Nu vill du vinna 1000 spänn på 2 sekunder. Det är bara en fråga. I Tänk snabbt, ring 90 212.

0: tillsammans med Vianor gör vi Tänk snabbt varje dag vid den här tiden. Sveriges snabbaste frågesport. En fråga, 2 sekunders betänketid idag till Frida. Tjena!
1: Tjena, tjena!
0: Hur var helgen?
1: Jo, men den var bra. Det gick fort. Det var mycket kalas och grejer. Så jag hänger mig liksom inte med. Men ja, men det var bra. Och din då?
0: Ja, båtmässa helgen. Tycker jag är kul.
1: Ja.
0: Gubbkul. Och du ska få en snabb fråga av mig nu. Det är ju måndag, så vi håller det enkelt.
1: Ja, det låter bra.
0: 2 sekunders betänketid, 1000 spänn i potten. Frida, är det fortfarande augusti?
1: Ja.
0: Är du säker?
1: Ja.
0: Ja, det är det. Sista chansen. 31:e. Absolut. Ja, men bra. Då får du 1000 spänn från Vianor. Grattis.
1: Ja, men tack. Gud, vilken bra sak.
0: Verkligen. Kul att snacka med dig. Ha en fin måndag nu.
1: Ja, men detsamma. Tack. Jag har berättat den där gången.

0: 2022, en så kallad revival den här låten i tv-serien Winning Times om Los Angeles Lakers på 80-talet. Kan jag rekommendera lite streamingtips från mig till dig, det är Ola Lustig här på Rix FM. Vi ska alldeles strax tävla i lunchklockan, du kan vinna en hel veckas luncher. Och så ska vi dra igång 45 minuter musik nonstop med 18s, Ed Sheeran och Jay Smith, Glasshouse.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

Kors, Taylor Swift, Ingrid med Jay Smith Glasshouse. Och alla är med nu då, för nu ska vi plinga lunchklockan. Hela Sverige ringer 90212 nu. Välkommen och vinn en hel veckas luncher på Rix FM.

Sun Sapphire. Snart dags för lunchklockan. Jag har plingat så det går bra att fortsätta ringa 90212, men vi hinner med 18s först. You got the look. Det här är bäst musik just nu.

0: Ola plingar, hela Sverige ringer i lunchklockan i samarbete med Circle K. Och då ska man bli samtal nummer 12, precis som
1: Marcus.
0: Ja, du gjorde det. Snyggt jobbat.
1: Härligt.
0: Det är en knegarmåndag, är vi i Stockholm?
1: Jajamensan.
0: Då finns det ju några Circle K att välja på. Vilket är du närmst?
1: Haninge.
0: Det är bra, där vid Bauhaus.
1: Ja, precis.
0: Vanlig jobbmåndag, eller?
1: Vanlig jobbmåndag, asfalt.
0: När kan ni lägga och när kan ni inte lägga?
1: Det är nästan året runt, förutom när det är fullt med snö.
0: Ja, det har blivit så ändå.
1: Det är inte så bra som det var förut.
0: Då var det slappare för er då?
1: Ja, då fick man vara ledig när det regnade. Men så är det inte längre.
0: Men du, det blir jävligt skönt att åka på när det är ny asfalt, alltså. Det ska ni veta.
1: Ja, så är det verkligen.
0: Det är så mysigt, alltså. Och så luktar det gott också.
1: Ja, det gör det verkligen.
0: Hörru du, Marcus, ha en fin måndag nu och tack för att du ringde.
1: Härligt, tack snälla.

talkshows, Kelly Clarkson. Mitt i 45 minuter musik nonstop i måndag med Rix FM och Ola Lustig. Det blir Handshakes Golden om ett par minuter och Molly Hammars Aldrig ensam igen. Men det här är ny musik från Tyskland med Leonie, Don't Worry, på Rix FM.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Moran. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, self-aware.
2: Cool rock från Kalifornien. Temper City, veckans hitvarning kommer efter lunch. Och det här är Molly Hammar, aldrig ensam igen. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM.

0: Vi sätter full fart mot lunchen snart i halva måndagen, gjorde Rix FM och Ola Lustig här. Tack för att du lyssnade idag. Det blir Alex Warren, Fever Dream om ett par minuter och Ray Daltons nya Go That High och Molly Sandén.
1: Rix Morgonzoo, hjälper till!
2: Kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
2: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager.
4: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

Ta inte den på karaokeen. Adele, Rolling in the Deep. Det är ju knegarmåndag. Degen ska in, jag vet att vi är redan igång med arbetsdagen, men vi ska ändå köra Hoffmaestro. Alla lägger en hand på hjärtat och säger efter Ola Lustig: jag lovar att vara en produktiv del av samhällsapparaten och göra mitt bästa, för nu ska degen in.

som är Rix Morgonzoo. Vi har en höjda vecka framför oss. Julia Fransén, aktuell i Let's Dance, hälsar på. Det gör även vår morgonzoo-kompis Markoolio. Och imorgon får vi en smaskig rapport från kvällens Kristallengala. Häng med oss imorgon bitti igen i Rix Morgonzoo.

Nothing else. Beyoncé är det, Molly Sandén, det är bäst musik just nu. Hela måndagen på jobbet med Rix FM. Och det här är Jennifer Lopez och David Guetta. Save me tonight.

0: boom! Det gjorde det.
1: Vi är halvvägs klara med arbetsmåndagen. Framme vid lunchen. Ska du ha en liten applåd? Jag knägar på. Och nu är det dags för lunchlådan. Hoppas du har riktigt bra i lådan. Och om ett par minuter på Riks FM, Felicia, Me Without You. Vi fyller arbetsmåndagen med bäst musik just nu. Perfekt till lunchen.
2: Riks FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self-Aware.
2: Coola killar från Kalifornien, Temper City är veckans hitvarning. Den kommer efter lunch och det här är ny musik med Arvikas Lady Gaga, dotter.

0: Streamingtips om ett par minuter här på Rix FM och Jack Style. Turn the lights off, smash into pieces också och Jacqueline med Woman.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

som är Riksmorgon Zoo. Vi har en höjda vecka framför oss. Julia Fransén, aktuell i Let's Dance, hälsar på. Det gör även vår morgonsokompis Markolio. Och imorgon får vi en smaskig rapport från kvällens Kristallengala. Häng med oss imorgon bitti igen i Riksmorgon Zoo.

0: Smash it to pieces! House oss på Rix FM, mitt i lunchen, en kvart kvar till drömresan. Och nu streamingtipset. Vad ska vi kolla på tv ikväll?
1: Streamingtipset i samarbete med Viaplay och TV3.
0: Jo då, det är romcom måndag. Hon är äldre, klokare men ändå fullt kapabel att ta katastrofalt dåliga livsbeslut. Bridget Jones är tillbaka och still going strong, fast hon numera är änka och tvåbarnsmamma. Bridget Jones Mad About the Boy finns nu på Viaplay. Det är Renee Zellweger såklart, men även Hugh Grant som är tillbaka i den här filmserien. Streamingtipset är Bridget Jones Mad About the Boy. Se den på Viaplay redan ikväll. Trevlig tittning!

0: Nu är det bara 10 minuter kvar till drömresan och innan det hinner vi dra igång 45 minuter musik nonstop med Shakira, Ed Sheeran och veckans hitvarning. Otroliga Temper City från Los Angeles med Self Aware.
1: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager helt enkelt. Riksmorgonso
3: hjälper till! Riks FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

dags, veckans första drömresan, Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Tre frågor blir det på ett resmål som du väljer, men jag bestämmer frågorna. 1000 spänn i prispotten, ring 90212 om du vill vara med och tävla. Och det här är veckans hitvarning från Kalifornien, Temple City, Self Aware. Veckans hitvarning på Rix FM.

0: drömriga smål och tre rätta svar. Då blir det 1000 spänn i Sveriges mest populära radiofrågesport om resor.
1: Drömresan presenteras av TUI.
0: Tim, välkomnar vi nu från Örebro. Tjena!
2: Tjena du!
0: Bara 4 timmar bort är drömresan nu.
2: Precis, vi åker till Cypern om 4 timmar.
0: Underbart. Men då kör vi lite frågor och så svarar du rätt och då får du 1000 spänn som du kan använda på resan.
2: Okej.
0: Okay. Då börjar vi med Cyperns nationalrätt. Det gnisslar lite grann. Vad är det för något?
2: Halloumi.
0: Visst är det så. Det får ni äta mycket nu till veckan då.
2: Tackar.
0: Och ska ni typ till Ayia Napa eller vart är det någonstans?
2: Ja, det är utanför Ayia Napa.
0: Då tänker jag på lite drinkar och grejer. Jag tänkte vi skulle blanda. Eller jag blandar och så får du säga vad det är.
2: Okej.
0: Okay. Då blandar jag absolut kurant och fruktsoda. Och då får jag en drink som heter vadå? Klassisk grabbarna grusdrink.
2: Ragnar.
0: Ragnar är det! Skål på dig!
2: Skål, skål.
0: Fan om det är så gott, men ja.
2: Det lät inte toppen.
0: Enkelt att blanda i alla fall.
2: Ja.
0: Då har du 2 rätt. Här kommer sista frågan, värd 1000 spänn.
2: Ja.
0: Vad är det som är så speciellt med Cyperns flagga som jag tycker är väldigt tydligt och bra? Fler borde ha det här.
2: De har en ö. Eller,
0: ja,
2: de har sitt land på flaggan.
0: Mycket riktigt. Det är liksom som en karta. Det är perfekt.
2: Perfekt,
0: jävla
2: ja.
0: Jävla smart. Ja, Sverige är så långt så det kanske inte skulle se så snyggt ut. Men oavsett funkar det bra för Cypern. Och det funkar ju bra för dig, Tim. Du vinner 1000 spänn från TUI.
2: Tack så jättemycket.
0: Det är riktigt trevlig resa nu.
2: Tack, tack.
0: Jag tittar ut här över ett regnigt Stockholm. Inte alls avundsjuk.
2: 34 grader blir det.
0: Åh, helsike. Ja, jäklar. I'm holding on your rope. Got me 10 feet off the ground.

Scott fick vi från Örebro i Drömresan. Tävlingen är tillbaka samma tid, samma kanal imorgon. Nu fortsätter vi med 45 minuter musik nonstop. Det blir Klara Hammarström, Gravity om ett par minuter och David Guetta, Forever Young med Alphaville. Men det här är Ella Tiritiello. Jag lovar på Rix FM.

Klara Hammarströms nya banger klättrar på topplistan. Rikstopp 6 klockan 6. Vi kör ju ikväll igen klockan 18. Och du har fram tills dess på dig att rösta och supporta din favoritartist och låt. Här är Klara med Gravity. Ny musik på Rix FM. Glöm inte bort att gå in och rösta nu. Tack på förhand.

0: Alla älskar 18s. Just nu, de dyker upp om ett par minuter med Iconic. Det blir Molly Sandén och Miriam Bryant också. Den fina Superlim och Silvertape. Vi fyller måndagen med bäst musik just nu. Arbetsdagen, den går fortare då.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och i morse så var hon äntligen här igen, vår morgonzoo-kompis Carina Berg.
2: Det var så vackert och sorgligt förstås när Dolly Parton dog. Då blev det snabbt en rörelse på nätet som hette Tuttarna på halvstång. Var ni med på den?
1: Nej, men jag gillar det jag hör.
2: Det var så himla fint. Så samtidigt som man hyllar Dolly så knäpper man upp sin BH, så släpper man ner tuttarna och så hänger de på halvstång. Och jag tänker mig att den 25 augusti varje år från och med nu hedrar vi Dolly med Tuttarna på halvstång.
3: Ja, bra.
4: Jag är helt med.
1: Och vi är tillbaka imorgon, som vanligt, i Riks Morgon Zoo, i samarbete med middagar från Hello Fresh.
5: Riks FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Molly och Majsan, Molly Sandén och Miriam Bryant. Det här är Rix FM måndag med Ola Lustig. Och i Rix morgonså i morse med Carina Berg, morgonså-kompisen, så var det Carina som fick bestämma fråga. Och frågan var: vad har du stoppat in och var?
1: Hörrni, det kommer en del från våra lyssnare också. Här har vi Sandra Ljugenäs. Hon stoppade in huvudet mellan mellan två spjälor i trappan. De fick såga av den ena. Varför gör man så här? Och sen har vi Mange som ville slå Rix Morgonsos gamla rekord. Vi testade det här för 10 år sedan. Så han skickade in 46 enkronor under förhuden.
2: Rix Morgonsos. Vi underhåller Sverige. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: XFM.
1: Schuster, Jack Style och Jon. New Kid.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self-Aware.
2: Cool Rock från Kalifornien med Temper City. Det är veckans hitvarning. Den kommer i eftermiddag. Och det här är Pop från Borås med Rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig på Rix FM.

med Riksmorgon Zoo. Vi har en höjda vecka framför oss. Julia Fransén, aktuell i Let's Dance, hälsar på. Det gör även vår morgonsokompis Markolio. Och imorgon får vi en smaskig rapport från kvällens Kristallengala. Häng med oss imorgon bitti igen i Riksmorgon Zoo.

0: Magnum Opus. Agnes, release me. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop. Och så kommer Erik Myrlund och drar igång Rix FM:s nya roliga eftermiddag. Och Roger och Laila, de kör vidare en vecka till med den här succétävlingen.
1: Rix Morgonzoo hjälper till.
2: Kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
2: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager. Ja!
4: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.
5: Rix FM.

0: Andreas,
1: nu är vi igång.
0: Det bästa vi har.
1: Det ska du få såklart, det är du värd. 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och Erik Myrlund drar igång Rix FMs nya roliga eftermiddag om ett par minuter. Först blir det Martin Garrix och Ed Sheeran. Och Ola Lustig här, tacka för uppmärksamheten. Ha en fortsatt trevlig måndag.

0: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.
1: Rix FM eftermiddag. Här och nu. Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
2: Ja, men du är varmt välkommen att hänga med under hela eftermiddagen. Vi ska skratta, men nu först fortsätter 45 minuter musik nonstop.
3: Hi, Sweden. This is Shibuzi, and you are listening to Rix FM.

Klockan är 2:02. Du är varmt välkommen till eftermiddagen på Rix FM. Erik Mühlen heter jag som tar hand om dig. Inskolningsvecka nummer 3 är vi inne på nu. Imorgon ska allting vara som vanligt. Ska vi lämna ungarna och ska vi hämta också. Enligt schema. Men man hör ju när man går där på gården. Alla hostar. Det är liksom host hela tiden. Man bara säger, nej, inte på mitt barn. Hörrni, 45 minuter musik nonstop. Fortsätter oavsett om min unge snorar eller inte. Är det Hanna Färm?

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Riksaffären, det är måndag. Jag lovar dig, jag ska göra allt mitt bästa idag för att det ska bli extra underhållande. Mycket har ju hänt under helgen här nu, så att det kommer komma lite analyser på detta under eftermiddagen. Men nu fortsätter vi. 45 minuter musik nonstop. Här är Sara Larsson och Shakira. Här är Your Summer.

Behöver ni hjälp för någonting? Kanske att flytta den där gamla madrassen som har legat och lusat av sig uppe på vinden. Ja, men hör av er till oss. Riks FM, Riks Morgon, så hjälper ju till. Marco kanske kommer och kan hjälpa till att bära ner den. Eller om det är något annat du behöver hjälp med, se till att du går in på riksfm.se. Nu fortsätter 45 minuter musik nonstop.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, self-aware.
2: Otroligt bra låt. Och från en bra låt till en annan. Vi ska få Maria Jane Smith. Det här är Leave My Head på...

0: Men nu har jag fått sällskap här i studion, tycker jag är trevligt. Elin Tedengren.
1: Tjena, hej.
2: Tjena.
1: Det var som att jag glömde bort att jag skulle prata.
0: Ja, exakt.
1: Hej.
0: Tjena. Du, Millens nöjesminut, det är ju du som ser till att den uppdateras.
1: Att den hörs, ja. Ja. Vi ska prata om men reality dating som floppar. Och sen lite om kvällens kristallen.
0: Spännande.
3: Hallå där, det är jag som är Roger från Riks Morgonzoo. Och i morse så var hon äntligen här igen, vår morgonzoo-kompis Carina Berg.
4: Det var så vackert och sorgligt förstås när Dolly Parton dog. Då blev det snabbt en rörelse på nätet som hette Tuttarna på halvstång. Var ni med på den?
0: Nej, jag gillar det jag hör.
4: Det var så himla fint. Så samtidigt som man hyllar Dolly så knäpper man upp sin BH och så släpper man ner tuttarna och så hänger de på halvstång. Och jag tänker mig att den 25 augusti varje år från och med nu hedrar vi Dolly med tuttarna på halvstång.
0: Ja, bra.
5: Jag är helt med.
3: Och vi är tillbaka imorgon, som vanligt, i Riks Morgon Zoo. I samarbete med middagar från HelloFresh.
6: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.
7: Riks FM.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Jajamensan, välkommen. Alldeles rätt så ska vi få bli uppdaterade om det senaste från nöjesvärlden. Men först tänkte jag hänga upp en liten diskokula. Alex Warren, här kommer Fever Dream på kanalen som heter Rix FM.

0: Lillans nöjesminut
1: presenteras av Risifrutt i mellanmål.
2: Men nu ska ni få veta det senaste som har hänt i nöjesvärlden. Elin Tedengren, berätta för oss.
3: Men flera deltagare i SVT's Silent Attraction är kritiska till programmets upplägg. I programmet så skulle då som män och kvinnor dejta varandra utan att prata. Men det de inte var medvetna om innan var att de stod så långt ifrån varandra politiskt som det går. Ja. Männen åt höger och kvinnorna åt vänster. Och de anser då att kanalerna använt dem som politiska spelpjäser och klippt programmet så hårt att ingenting stämmer. Programmets exekutiv producent Mikael Lindgren menar att deltagarna visste vad de gav sig in på. Så. Vi går vidare till kvällens Kristallen som det nu är dags för. Dramaserien Jag får ner till bror har flest nomineringar med 4 chanser att vinna. Men Joakim Lundell är en av galans mest omskrivna personer då han är nominerad i 3 kategorier på kvällens Kristallen-gala. Både som tittarnas favoritprogram och årets manliga programledare, men han medverkar också i SVT:s Hatet som är nominerad till årets granskning, och det här har han efterhand kritiserat väldigt hårt. Så han hoppas inte att de vinner, kan man ju säga.
2: Nej, det kan jag förstå.
3: Det var dagens nyhetssnackisar.
2: Ja, men tack för det.

Morgonzoo, vi har en höjda vecka framför oss. Julia Fransén, aktuell i Let's Dance, hälsar på. Det gör även vår morgonzoo-kompis Markoolio. Och imorgon får vi en smaskig rapport från kvällens Kristallengala. Häng med oss imorgon bitti igen i Riks Morgonzoo.

0: När jag var liten så hade vi i klassen en skamvrå. Man fick ställa sig där om man hade betett sig lite illa. En lärarinnan hyllas just nu på sociala medier. Jag vet inte om du har sett om detta. Hon har en annan typ av vrå i sitt, ja, i sitt klassrum. Väldigt, väldigt roligt. Jag ska berätta om detta alldeles strax.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: kommer de senaste nyheterna med Moa Jonsson.
1: Marius Borghyby kommer att få delta på kung Haralds begravning den 9 september och det uppger norsk polis till norska medier. Över 6000 fall av ebola har nu bekräftats i Demokratiska republiken Kongo och det enligt lokala uppgifter rapporterar Reuters. Enligt landets kommunikations- och medieministerium har drygt 2900 människor dött. Flera av deltagarna i SVT:s Silent Attraction anser att kanalerna använt dem som politiska spelpjäser och klippte programmet hårt, och det enligt Aftonbladet. Mikael Lindgren, som är exekutiv producent, anser att deltagarna var medvetna om vad de hade gett sig in på.
2: Här och nu, Riks FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
0: När jag var liten då hade min lärare en skambrå som jag ofta fick ställa mig om jag pratade för mycket. Det är en lärarinna som hyllas nu. Hon har en annan typ av vrå i klassrummet. Du ska få veta mer alldeles strax.

Klockan är 15.00, det är måndag hörni. Vi gör det här tillsammans, vi tar oss igenom den här dagen. Jag ska berätta om en lärarinna som använde en ganska annorlunda, ett annorlunda sätt. Jag vet inte om du hade skamvrå, det hade vi. Om man var väsendes för mycket fick man ställa sig i det här hörnet. Hon har nu blivit viral. Det här är en lärare i Atlanta som har skapat en särskild fishörna där eleverna kan gå om de behöver släppa väder under lektionen. Andra klassläraren Candy Sidney Browning säger att det handlar om att eleverna ska kunna göra det utan att störa klasskamraterna. Det finns ju en i varje klass. En som släpper väder. Vi hade två, inklusive mig själv. Men det är också bra för att istället för att gå ut och släppa väder, för då missar man ju klassundervisning. Alltså, då finns det ett hörn och där hörnet är liksom kittat med massvis med doftsprayer och det är liksom allt möjligt där. Och det här kan man ju tro att det har blivit en mindre succé, men det har blivit en mega succé. Det här är liksom gamla elever som har kommit fram till henne och sagt så här, men du, det här vill vi ha på vår skola också. En passande låt. Oops, I did it again. Här kommer Britney Spears på Rix FM.

Jag älskade boybands när jag var liten. De var oftast fem, men när Simon Cowell nu har satt ihop ytterligare ett boyband så är de sju. December 10, för att de skapades just det datumet. Här kommer Us Against the World på Rix FM. Secret.

0: I morse hade vår morgonskompis Carina Berg fått välja fråga att ställa till lyssnarna, och den löd: vad har du stoppat in var? Och jag kan säga som så att lyssnarna bjöd verkligen på sig själv. Hörrni, det kommer en del från våra lyssnare också. Här har vi Sandra Ljugenäs. Hon stoppade in huvudet mellan två spjälor i trappan. De fick såga av den ena. Varför gör man så här? Och sen har vi Mange som ville slå Riks morgonsos gamla rekord. Vi testade det här för 10 år sedan. Så han skickade in 46 enkronor under förhuden.
1: Riks morgonsos. Vi underhåller Sverige.

0: Det finns en insekt i Sverige, en vanlig insekt som jag aldrig har sett inomhus. Utöver det ska jag också bjuda på den här pepplåten man verkligen behöver nu när klockan sakta men säkert börjar närma sig 3:30 och det är morgon.
1: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager helt enkelt. Riksmorgonso
3: hjälper till! Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.
4: Riks FM.

0: vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Vi får en kväll med halvklart väder i de södra delarna av landet. Norröver, mest mulet och regn, men klarnar upp något under natten. Temperatur från 13 grader i norr till 17 i söder. Imorgon mulet längst upp i norr, i övrigt så bjuds det på lite sol.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Det är så sjukt. Det slog mig att det finns en insekt i Sverige som jag aldrig har sett inomhus. Ja, vi får se om det här stämmer på det också alldeles strax.

0: Eftermiddagen på Rix FM, 15.35 har klockan blivit nu. Du vet väl om att Rix FM Fresh, jag kan få inte till det, Rix FM Fresh. Jag vet inte vad man ska säga. Andreas, vad säger man? Rix FM
1: Fresh.
0: Ja, det är svårt att komma från Hälsingland och säga engelska ord ibland. Ja, men där i alla fall poppas det ju väldigt ny musik dygnet runt. Alltså det senaste. Så att vill man ha en liten dos av det, då kan man bara gå in i Rix FM-appen och trycka på Rix FM Fresh. Jennifer Lopez nu här tillsammans med David Guetta. Det här är Save Me Tonight på Rix FM.

Eftermiddagen på Rix FM. Jag blev så exalterad för jag såg en tv-kändis springa omkring här. Så jag sa, kan inte du komma in här? Och då glömde jag berätta om den här insekten för er som har hängt med en stund. Jag berättade, det finns ju en insekt av alla som jag har haft hemma. Alltså flugor, bin, getingar, humlor. De är mysiga tycker jag. Myggor, inte mindre mysiga. Men det finns en insekt som aldrig har kommit innanför dörrarna. Och då tänker du så här, ja men du får inte bo i Stockholm. Nej, jag är uppvuxen på landet kan jag säga. På en gammal bondgård bodde jag. Fjäril! Aldrig sett en fjäril i mitt hem. Jag tar det nästan personligt, för jag älskar fjärilar. Ja. Tycker det är mysiga insekter. Aldrig sett en fjäril. Och jag tror att jag har aldrig hört någon som har berättat heller om att det har kommit in en fjäril. Nej, jag tror inte de vet något om våra hem som vi inte vet. Ny musik ska vi få nu från Klara Hammarström. Det här är Gravity på Rix FM. Välkommen.

0: Riksdag 5, eftermiddag med mig Erik Myhlund och Rebecca Stella har hoppat in här i studion. Det är ju Paradise Hotel-dags. Ja, idag är det premiär och man skulle kunna välja hur många som helst som har som intervjuoffer, men den bästa har jag här i studion. Rebecca Stella, hallå.
1: Wow, ja. Är du glad att jag är här?
0: Men du berättar lite om säsongen.
1: Ja, det ska jag göra. Ja. Nej, men det är faktiskt en otrolig säsong. Mm. Den är verkligen otrolig. Vad vi har i år som vi inte haft på ett tag, alltså vi har haft lite grann, men i år blomstrar det i kärlek.
0: Är det sant?
1: Yeah. It's a lot of love.
0: Oj, yes. Mellan flera eller?
1: Ja, kanske.
0: Blir det något triangeldrama?
1: Absolut.
0: Det blir det.
1: Ja. Mm. Det kan jag ju ändå säga. Alltså ja. Det tycker jag.
0: Ja,
1: det får jag bjuda på när jag ändå är här.
0: Ja, men precis. Ja. Jag tycker inte du avslöjar allt för mycket mer än att man vill bli intresserad av att se.
1: It's gonna be fucking great. Men vad svarar i radion?
0: Du, jag kommer att blipa det.
1: Aha, okay.
0: I efterhand. Ja. Alltså berätta lite, är det några favoriter som du har bland deltagarna som du känner, tror att folk kommer så här, du kommer att dras till de här människorna i början?
1: Ja, alltså jag har ju en som jag direkt kände, wow, den här personen kommer bli, alltså det här är en future all-star.
0: Okay.
1: Men du kan ju såklart inte säga vem det är.
0: Kille eller tjej?
1: Kille.
0: Kort eller lång?
1: Nej.
0: Ljushårig?
1: Nej, jag kan inte säga.
0: Tack för att du kom. Alltså,
1: då avslutar vi.
0: Ja, exakt. Nej, men det är premiär idag alltså.
1: Och, alltså ni måste kolla, det kommer bli en otrolig säsong.

Eftermiddagen på Rix FM. Jag älskar de där lokala svenska nyheterna. De där lite udda, lite oväntade. Och ni ska strax få höra om... bajsmarodören. Det där är så märkligt.

0: ska få de senaste nyheterna här, Moa Jonsson.
1: Nu är Frankrikes president Emmanuel Macron på plats i Sverige för att skriva under ett rekordkontrakt. Han tillsammans med statsminister Ulf Kristersson närvarande ett av Sveriges största försvarsavtal ska skrivas under, vilket är 4 nya krigsfartyg värda 47 miljarder kronor. En före detta ungdomsledare i Umeå döms nu till 2 års fängelse för grovt barnpornografibrott efter att ha smygfilmat barn som bytt om i tält, och det rapporterar SVT. Johanna Nordström och Torbjörn Averås Skorup ska tillsammans leda ett nytt dejtingprogram på TV4. Till Aftonbladet säger de att det blir kanalens största dejtingprogram hittills.
2: Här och nu, Riks FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
0: Alltså jag älskar riksrubriken, de här lite udda lokala tidningsartiklarna, insändarna, kontaktannonserna. Idag är det ett... Jag säger bara så här. Det handlar om något de kallar för bajsmarodören.

0: Rix FM, bäst musik just nu. Där hade vi Felicia med Me Without You. Välkommen till eftermiddagen, hörni. Vi ska ta och kolla igenom riksrubriken. Vi har fått in ett klipp. Alltså det är svårt att förklara det här, kan jag säga. Så jag tänker att jag tänker bara att jag kör klippet. Det här är liksom på deras sociala medier. Vi ska till NLT i Lidköping, där det då har hänt någonting som har jäckat populationen i 35 år. Vi tar och lyssnar.
1: I ungefär 35 års tid har underkläder fyllda med avföring hittats i skogspartier och grönområden i Lidköping. Och enligt en ny kartläggning från NLT finns det ett tydligt geografiskt mönster.
0: Tydligt geografiskt. Och bara för er, nu radio håller på med, så har de ritat en karta med lite små röda fyrkanter utspritt över Lidköpings centrum. Jag var ju nyss där, så att jag känner igen vissa platser. Du fortsätter ju, vi lyssnar.
1: Vem eller vilka som ligger bakom beteendet är fortfarande okänt, men däremot visar sammanställning.
0: Alltså, vem eller vilka? Är det verkligen en gruppaktivitet det här? Alltså, gå runt och fylla koppar och t-shirts och hänga upp liksom på olika platser.
1: Vem eller vilka som ligger bakom beteendet är fortfarande okänt, men däremot visar sammanställningen att fenomenet är allt annat än slumpmässigt.
0: En sammanställning! Jag vill se den här whiteboarden i redaktionsrummet så här, där de har målat upp riktigt man har plockat upp en alkoholiserad kommissarie som är pensionerad, och han har kommit dit och har börjat måla upp hur den här psykopaten har åkt runt och mördat på olika ställen. Här har de gjort samma sak, fast det handlar om bajsmarodören. Da, da, da. Ja, jag vet. Alltså, det känns som att det här möjligen skulle kunna bli ett avsnitt i P3-dokumentär. Bajsmarodören i Lidköping.

Eftermiddagen här på Rix FM. Alldeles strax så ska jag bara prata om ett citat som jag har hört flera gånger, men det har liksom aldrig träffat mig lika mycket som nu. Men vi fortsätter, jag ska hålla lite på det. Först ska vi få Leonis, det här är Don't Worry på Rix FM.

16 minuter över 16 är klockan. Välkommen till eftermiddagen här på Rix FM. Erik Myhlen heter jag. Alltså, ett citat från en film med Tom Hanks har liksom alltid flugit över mitt huvud. Har jag märkt. Men sen när jag passerade 40 och så blev jag pappa till en liten flicka som nu liksom är 1,5 år, så träffar det här citatet mig rakt in i hjärtat. Jag tänker att vi bara ska spela upp det lite snabbt.

0: eftermiddagen på Rix FM. Strax ska du få höra Michael Jackson och en låt på ett sätt du aldrig har hört den förut. Jag kan säga att hela redaktionen har fått höra den. Jag har gått runt och visat upp det här klippet om och om igen.
1: Rix Morgonzoo, hjälp till!
2: Kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
2: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager helt enkelt.
1: Rix Morgonzoo hjälper till!
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Vi får en kväll med halvklart väder i de södra delarna av landet. Norröver mest mulet och regn, men klarnar upp något under natten. Temperatur från 13 grader i norr till 17 i söder. Imorgon mulet längst upp i norr, i övrigt så bjuds det på lite sol.
2: Hej, Erik Myhlund heter jag. Och jag håller dig i sällskap på eftermiddagen. Roliga lokalnyheter, bäst musik just nu och härliga lyssnarsamtal. Kom, så hänger vi hela eftermiddagen.
3: Bäst musik just nu. Vi underhåller Sverige.

0: här och nu. Rix FM:s eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Ja, hela redaktionen har fått höra det här ljudklippet som vi ska föra alldeles strax med Michael Jackson på ett helt nytt sätt. Du har aldrig hört den här låten på det här sättet förut, kan jag garantera dig. Först ska vi få Kygo Khalid tillsammans med Griffin. Det här är Save My Love på Rix FM.

Idag är det 39 år sedan Michael Jackson släppte albumet Bad. Och där i så hör vi ju låten Smooth Criminal bland annat. Hur låter Smooth Criminal om man tar bort varenda ljud som... alltså det Michael säger ett ord. Han gör ju vissa ljud ibland som inte liksom är ord. Vi tar och lyssnar lite grann. Det här är liksom alla ljud i låten Smooth Criminal som inte är ord.

Ja, oh, mycket ljud. Hörrni, vi ska få väcka sitt varning här nu. Det här är Temper City. Låten heter Self-Aware. Du får den såklart på Rix FM. Där är bäst musik just nu.

0: gör mig bättre, jag är bättre nu.
1: Eftermiddagen här på Rix FM. Vi ska få det senaste från 18s. De har tagit sig an den här klassikern. You got the look, här kommer den.

Eftermiddag på Riks FM, klockan är 16.47. Det är måndag hörni, men snart har vi tagit oss igenom denna. Jag har en liten dator på 1,5. Jag längtar tills hon är så här 3-4 år. Hon är liksom oskyldigt naiv och man kan börja lura i henne saker. En klassiker är ju här, men när glassbilen låter så betyder det att liksom glassen är slut. Den tycker jag, den som kom på det är ett geni. Men en annan grej som jag också hört, som jag har dragit från polares unge, så när hon var just 4-5 år och det var så häftigt att se hennes ögon bara liksom öppnas upp, som att hon tog in en ny sanning i livet trots att jag ljög. Det var ju så här, vi åkte förbi en äng eller en åker, och på den här åkern så stod det en massa sån här inplastade, ensilage heter det väl, men höbalar som har vit plast runt sig. Ni vet de här vita som brukar finnas i oändlighet på åkrar. Då sa jag att det där var koägg. Och när blicken på den här ungen, fantastiska ungen, när hon förstod att jaha, det är klart att det är det. Det är klart att det är små koungar som snart kommer att kläckas och komma ut från de där. Det var helt magiskt. Så jag tänkte som så här, har du en sån här grej? Någonting som du har gjort. Kanske lurat ett barn på ett, liksom, ett oskyldigt kul sätt. För att få ungen att sova. Alltså, eller vad det nu kan vara för någonting. Ring in på 90-212. 90-212. Vad har du lurat i din unge för någonting? Ring in nu, vet jag.

0: Vilken oskyldig lögn har du tutat i din unge?
1: Berättade nyss om att jag för en kompis unge berättade att ni vet de här ensilagen som brukar stå där, en kohöbar, eller höbaran som är plastvit. Jag sa att det var koägg i den till exempel. Den här med glassbilen också klassiker, att när den låter då är glassen slut. Vad har du lurat i din unge? Ring in på 90-212.
2: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och i morse så var hon äntligen här igen, vår morgonzoo-kompis Carina Berg.
3: Det var så vackert och sorgligt förstås när Dolly Parton dog. Då blev det snabbt en rörelse på nätet som hette Tuttarna på halvstång. Var ni med på den?
1: Nej, jag gillar det jag hör.
3: Det var så himla fint. Så samtidigt som man hyllar Dolly så knäpper man upp sin BH så släpper man ner tuttarna och så hänger de på halvstång. Och jag tänker mig att den 25 augusti varje år från och med nu hedrar vi Dolly med tuttarna på halvstång.
4: Ja, jag är helt med.
2: Och vi är tillbaka imorgon, som vanligt, i Riksmorgon Zoo. I samarbete med middagar från HelloFresh.
5: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Det är dags för nyheter och vi ska få dem av Moa Jonsson.
1: Bonusprinsen Marius Borghöjby är med och bär kung Haralds kista till slottskapellet. Och det visar bilder som publicerats av Norges kungahus. Frankrikes president Emmanuel Macron är på plats i Sverige och ska tillsammans med Ulf Kristersson vittna när ett av Sveriges största försvarsavtal skrivs under. Vilket är 4 nya krigsfartyg värda 47 miljarder kronor. Flera av deltagarna i SVT:s Silent Attraction anser att kanalen har använt dem som bland annat politiska spelpjäser. Och det enligt Aftonbladet. Mikael Lindgren som är exekutiv producent anser att deltagarna var medvetna om vad de gav sig in på.
2: Här och nu. Riks FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
0: Vilken oskyldig lögn har du dragit för ditt barn? Det här med glassbilen är en klassiker. Att när den låter så är glassen slut. Jag vill höra din ring på 9212.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Ibland kan det ju vara lite kul att lura ett barn. Ja, men sådär. Lite oskyldigt. Vi har Josefin ifrån Gävle med oss. Vem lurar du och på vilket sätt?
3: Jo, det var så här. Det var jag och min mamma som var på ICA med min lillebror också då, som var kanske 5-6 år. Mm. Och jag var väl 12-13. Och ja, så sa jag och min mamma på lite skojsamt sätt att men du, kan inte du gå till skärken och fråga efter flensost?
2: Och vad du skrattar fortfarande åt.
3: Ja. Och han gjorde det ju såklart och kom tillbaka och var skitsur.
2: Hur gammal är du idag?
3: Idag är jag 28 och ja, han är 22.
2: Ja,
3: så att han tycker kul. Det är lite pinsamt fortfarande, men han kan ju skratta åt det nu i alla fall.
2: Vad heter han då?
3: Han heter Tofte.
2: Tofte, ja. Mm. Ja, det är ett namn som man verkligen säger. Alla, bor man i Gävle, då borde man ju och känner någon som heter Tofte. Då är ju din bror, det kan ju inte finnas
3: för dig. Ja, det är ju det.
2: Så till alla Gävle som känner honom, gå fram och ge honom en kram. Och förklara att han har precis blivit uthängd i radio.
3: Ja, det har han.
2: Men du Josefin, tack så hemskt mycket för en underbar
3: start. Tack så mycket.
2: Tack, ja, ha det bra. Hej. Underbar start. Ring in du också på 90 212. Hur har du på ett oskyldigt sätt lurat en unge? Där är det XFM.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Ja, vi håller på att prata om hur man på ett oskyldigt sätt, men roligt också, har lurat ett barn någon gång. Vi har Sanna med oss på Öland. Vem har du lurat och på vilket sätt?
3: Mina två äldsta grabbar, när de var små, så bodde jag i ett hus och så hade vi en sån varm bubbelpool ute. Mm. Som man kunde bada i på vintern och så också. Men när det regnade så hade jag ingen lust att sitta där ute och vakta på dem när de badade. Mm. Så då sa jag till dem att det går inte att bada idag för att ni blir alldeles för blöta.
2: Ja.

0: Så länge sedan jag skattar så himla mycket på jobbet och få betalt får man också, få sitta här och ta emot alla tips och alla samtal från er som har lurat era barn på ett oskyldigt sätt. Strax ska ni få ett tips som jag har skrivit ner, som jag ska använda på mitt barn när hon blir lite äldre. Du ska få veta vad det handlar om alldeles strax.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och i morse så var hon äntligen här igen, vår morgonzoo-kompis Carina Berg.
2: Det var så vackert och sorgligt förstås när Dolly Parton dog. Då blev det snabbt en rörelse på nätet som hette Tuttarna på halvstång. Var ni med på den?
0: Nej, jag gillar det jag hör.
2: Det var så himla fint. Så samtidigt som man hyllar Dolly så knäpper man upp sin BH och så släpper man ner tuttarna och så hänger de på halvstång. Och jag tänker mig att den 25 augusti varje år från och med nu hedrar vi Dolly med tuttarna på halvstång.
0: Ja,
3: jag är helt med.
1: Och vi är tillbaka imorgon, som vanligt, i Riksmorgon Zoo. I samarbete med middagar från HelloFresh.
4: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: från 13 grader i norr till 17 i söder. Imorgon mulet längst upp i norr, i övrigt så bjuds det på lite sol.
1: Vi underhåller Sverige.

0: här och nu. Rix FM:s eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Ja, vi håller på att prata om oskyldiga sätt vi har lurat våra barn. Och alldeles strax ska du få ett tips. Ja, jag kallar det tips, för jag har skrivit ner det här. Jag kommer lura min unge när hon blir 3-4 år. Ska få veta vad det handlar om alldeles strax.

0: Riksa 5 och denna måndag håller vi på att prata om hur vi lurade våra barn någon gång i tiden kanske. Oskyldigt, en oskyldig lögn. Och vi har Arizo med oss från Stockholm. Berätta, vem lurar och på vilket sätt?
1: Det är ju min son då, det är min äldre son framförallt som är, idag är han 6 år. Men när han var 3 då berättade jag för honom att när man inte talar sanning då ser mamma och pappa det genom att deras öron blir röda.
0: Okay.
1: Och det syns ju väldigt tydligt idag, för nu så fort han berättar någonting som inte är sant, då kommer han och håller för öronen och berättar det. men samtidigt så är det ju bra, för när han verkligen berättar någonting som är sant och jag misstror honom, det är han som, men mamma titta på mina öron, de är faktiskt inte röda. Och då vet jag, ja, men okej, det är jag som misstar mig, du berättar sanningen.
0: Du, den här kommer jag skriva upp, den här ska jag skriva
1: den är guld värd.
0: Ja, verkligen. Du, tack så hemskt mycket för att du ringde in och delade med dig av det här tipset.
1: Tack själv. Ja,
0: ha det
1: tack
0: bra nu.
1: Ett bra program.
0: Tack
1: detsamma.
0: Så mycket.
1: Hej då. Hej då.
0: Det känns som att vi har anledning att köra det här temat en gång till ganska så snart. Väldigt, väldigt kul. Tack för alla samtal. Det här är Rix FM.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self-Aware.
2: Ja, nu till en annan riktigt bra låt. Dotter har tagit sig an Mr. Saxobeat och döpt om den till Mr. Remix.

Hörrni, alldeles strax är det dags för Sveriges populäraste topplista. Vilka är kvar? Vilka har åkt ut? Rösterna räknas i detta nu. Eller till det då? Först, det här är jag blå.

morgon, så vi har en höjda vecka framför oss. Julia Fransén, aktuell i Let's Dance, hälsar på. Det gör även vår morgonsokompis Markolio. Och imorgon får vi en smaskig rapport från kvällens Kristallengala. Häng med oss imorgon bitti igen i Riksmorgonso. Hey!

0: Jörg Myllund, jag lämnar med varm hand över mikrofonen till Johan Svängberg som kommer att guida dig genom kvällens resultat i Rikstopp 6 klockan 6. Vi hörs igen imorgon klockan 14.
1: Riksmorgon, hjälper till!
2: Kan vi i Riksmorgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
2: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager. Ja!
1: Riksmorgonzoo hjälper till!
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.
5: Rix FM.

0: Strax över Riks topp 6 klockan 6, men först blir det nyheter.
1: Nu har ett av Sveriges största försvarsavtal någonsin skrivits under, vilket är 4 nya krigsfartyg värda 47 miljarder kronor. Frankrikes president Emmanuel Macron har varit på plats i Sverige och bevittnade ceremonin tillsammans med Ulf Kristersson. Marius Borg-Hyby är med och bär kung Haralds kista till slottskapellet, och det visar bilder som publicerats av Norges kungahus. Och Lionel Messi avslutar landslagskarriären, och det meddelar han på sin Instagram. Argentinaren är av många betraktad som tidernas bästa spelare och har bland annat vunnit ett VM-guld.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM, casino och sport.

0: 13 grader i norr till 17 i söder. Imorgon mulet längst upp i norr, övrigt så bjuds det på lite sol.
1: Eurojackpot presenterar.
2: Hej, hej, hej! Jag får starta en härlig start på veckan. Johan Svängberg i studion. I vanlig ordning ska vi inleda den här måndagsaftonen med att reda på vad som är bäst musik just nu. Och först ut, gruppen alla snackar om. De har varit virala under sommaren. Temper City, you're self-aware.
3: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Nummer 6.

0: Det är Felicia som nummer 5 i Me Without You, som låten numera heter, är
1: Riks topp 6 klockan 6.
0: Ja. Då var vi igång med Sveriges dagliga topplista. Kul att du lyssnar. Svängberg studion med måndagens första bubblare. Det är lika förra veckans hitvarning. När Klara Hammarström är tillbaka kan vad som helst hända. Det här är låten Gravity, som du kan rösta in till imorgon via riksfm.se om du gillar.

0: Shakira, Burna Boy tar plats nummer 4 med sina sommarminnen här. Så där halvvägs genom listan, på väg mot toppen, och ytterligare ett par bubblor att rösta in om en liten stund. Till exempel så är ju Victor Leksell och Molly Sandén tillbaka i en duett som du ska få lyssna på alldeles strax.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Svängberg som kör. Hoppas en härlig start på veckan. Vidare mot toppen. Och så Victor Leksells nya låt tillsammans med Molly Sandén. Du ska få rösta in om en liten stund. Efter kvällens tredje plats. Här är Garrix och Sheeran. Rix FM
1: nummer 3.

Repeat it. När två superstjärnor möts. Det är det här resultatet. Martin Garrix med Ed Sheeran som nummer 3 idag. Sveriges dagliga topplista. Johan Svängberg i studion, men det är du som bestämmer i vanlig ordning. Och nu är det bara fram med lilla mobilen och rösta in det här drömsamarbetet, tycker jag ändå. 1+1 är lika med 3 nästan. Vad är det han håller på hypar? Victor Leksell är tillbaka. Jag har gjort den här låten tillsammans med Molly Sandén. Den heter Tänk om. Du kan alltså rösta in den på listan till imorgon via Rix

0: Tänk om Victor Leksell och Molly Sandén hade gjort en låt ihop. Då hade det väl låtit exakt så här då. Gillar du vad du hörde, rösta in den till imorgon via riksfm.se.
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: Här i måndags.

0: från nummer 2, Turn the Lights Off, till en sista bubblare nu här.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Du känner honom sen innan när Liam är tillbaka med låten Caught Up in the Game på Rikstopp 6, klockan 6.

0: Han gör vad som krävs. Caught in the game. Liamo bubblar på Rikstopp 6 klockan 6 och tycker låten ska komma med här redan imorgon. Så är det bara in och rösta nu via riksfm.se.
1: Bäst musik just nu.
2: Framröstad av dig.
0: Upp i tronen igen för Alex Warren. Det här är måndagens nummer 1 på Rikstopp 6 klockan 6 i form av Fever Dream. How did you

0: Eurojackpot presenterade.
1: Alex Warren blev ett alltså. Sin Fever Dream, men hur blir det imorgon tisdag? Det bestämmer ju du, valåringen, genom att fortsätta rösta fram mina favoritlåtar via riksfm.se. Gör det så fixar jag Svängberg 45 nya minuter musik nonstop alldeles strax med både New Kid och Hanna Färm.
0: Kvällen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: just Svängberg som kör. 45 nya minuter musik nonstop är på gång här med Hanna Färm, senaste med Bruno Mars och mera från Leone och Marcus och Martinez.
1: Vi underhåller Sverige.

45 minuter musik nonstop på Rix FM. Svängbergstudion, det är alltså måndag den 31 augusti, den sista augustidagen 2026. Nu har du ett val här och nu. Antingen så väljer du att det här är lite deppigt, slutet på sommaren, eller så väljer du att sommaren får fortsätta hela vägen i sista september i alla fall. Här med nya från Hanna Färm också. Nära något så bra på Rix FM.

0: Baby, det är 18 som kör. Mitt uppe i 45 härliga minuter musik nonstop på Rix FM. Johan Svängberg i måndags studion den 31 augusti. Kan det vara så att du fyller år idag? I så fall ett mega grattis till dig från mig. Ja, den äran på bemärkelse. Ja, vi har ju alltid pågående kalas här i och för sig.
1: Biltema Café och vuxen.se presenterar Svängbergs kalas.
0: Just så, så om du fyller den 31 augusti så delar du födelsedag med lite andra sköningar. Till exempel gubbskådeslegenden Mr. Pretty Woman Richard Gere fyller 77 år idag. Betydligt yngre prins Gabriel fyller 9 år. Vem är då prins Gabriel? Han är alltså son till prins Carl Philip och prinsessan Sofia. 9 år idag, prins Gabriel. Alltså snart är ju kungahuset, snart är ju svenska kungahuset flera medlemmar än familjen Skarsgård om det här ska fortsätta. En som fyller 48 år idag lät så här en gång i tiden.

handlar om Hanna Graf. Maggans lilla syster alltså. De hade ju den här duon ett tag där. De hette just Graf. Hanna Graf, 48 år idag. Stort grattis till er alla från Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Sväng här på Riksfm, mitt uppe i 45 minuter musik nonstop. Det är fortfarande måndag den 31 augusti och idag är det alltså exakt 39 år sedan som Michael Jackson släppte sitt episka album Bad 1987. Michael Jackson och hans musik som har fått en enorm revival, förmodligen mycket tack vare filmen Michael som gick upp på biografen här. En helt ny generation upptäckte honom, och enligt ryktena som verkar vara bekräftade så jobbar man på att spela in ytterligare en Michael Jackson-film. Det är till och med så att man har redan spelat in 25-30% av filmen i samband med att man gjorde den första. Så ska lägga till lite, den första Michael-filmen som kom nu här, den slutar ju någonstans när han släpper just det här albumet Bad 1987-88 där någonstans. Och uppföljaren lär väl handla från 88 och framåt då. När den kommer är fortfarande oklart. Leonie och Marcus och Martinez nu, Moonlight på Rix FM.

Rix FM, 45 minuter musik nonstop från Sara Larssons framgångssaga runt om hela universum nu till sista augusti, alltså äta utomhusdagen är det också, det kanske passar bra då. One last picnic. Nej, vi ska äta många picknickar, men det här året är slut i alla fall. Den bästa tiden väntar på dig, sjunger Rymdpojken.

0: Lady Gaga, Alejandro. Det har precis fått 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Hoppas då en härlig måndagskväll, sista augusti alltså. Strax med Felicias nya Me Without You. Taylor Swift är tillbaka också. Det är även Kygo med Carter Fate om en stund.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och i morse så var hon äntligen här igen, vår morgonzoo-kompis Carina Berg.
2: Det var så vackert och sorgligt förstås när Dolly Parton dog. Då blev det snabbt en rörelse på nätet som hette Tuttarna på halvstång. Var ni med på den?
1: Nej, jag gillar det jag hör.
2: Det var så himla fint. Så samtidigt som man hyllar Dolly så knäpper man upp sin BH, så släpper man ner tuttarna och så hänger de på halvstång. Och jag tänker mig att den 25 augusti varje år från och med nu hedrar vi Dolly med tuttarna på halvstång.
3: Ja, bra. Jag är helt med.
1: Och vi är tillbaka imorgon, som vanligt, i Riksmorgon Zoo, i samarbete med middagar från HelloFresh.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

Känner igen musiken som Felicia har lånat här, va? Me Without You på Rix FM, bäst musik just nu. Johan Svängberg i studion. Ja, det har väl ändå varit en busy summer för Taylor Swift. Hon gifte sig ju i början av juli, fullsatt Madison Square Garden. Alltså, tänk att man måste hyra typ en ishockeyarena för sitt bröllop. Det borde ha varit en bra fest ändå. Dessutom har hon gjort filmmusiken till nyaste Toy Story 5-rullen. Taylor Swift är här igen med Elizabeth Taylor också på Rix FM.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Just det, Jack Style och Jon. New Kid.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self Aware.
2: Och här är Kygo med Carter Fate, That's When You Know på Rix FM.

0: direkt från måndagskvällen. Hoppas veckan har startat bra så här efter löningshelg och allt. Det blir 45 nya minuter musik nonstop igen om en stund med Jay Smiths nya Bebe Rexha och mera från Shakira.
1: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager. Ja! Riksmorgonso
3: hjälper till! Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Julius Svängberg som kör. Du ska få Bibi Rex New Religion. Nytt från Maria Jane Smith väntar och mera från Jennifer Lopez och David Guetta.
1: Nu kör vi!
2: Vi underhåller Sverige.

Precis i början av 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Kings and Queens. Eva Max sjunger om dig och mig. Det är Svängberg i studion denna måndag när både Arvid och Vidar har namnsdag. Stort grattis till er då. BB Rexas senaste New Religion. Bäst musik just nu.

Och nu känns har gjort en, liksom, en modern svensk klassiker som de där Tjuvjakt och Fanny Avon, tusen spänn. Du kommer liksom lyssna på den där av och till forever ever gärna när det vankas sommar. Och apropå har gjort en del klassiker, det här är ju ena halvan av duon Smith & Tell. Maria Jane Smith är tillbaka med sin Leave My Head på Rix FM. Bäst musik just nu.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: 5. Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, self-aware.
2: Och Petra Marklund tillbaka i Mitt hjärta är en rebell på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: augusti också, känns det lite märkligt. Var det inte nyss där snack om att var ska du fira midsommar och hej och hå? Nu är det bara fundera på vart man ska fira jul då. Med Alex Warrens etta från Rikstopp 6 klockan 6 om en stund. Och helt nytt från Teddy Swim som väntar.
1: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

som är Riksmorgon Zoo. Vi har en höjda vecka framför oss. Julia Fransén, aktuell i Let's Dance, hälsar på. Det gör även vår morgonsokompis Markolio. Och imorgon får vi en smaskig rapport från kvällens Kristallengala. Häng med oss imorgon bitti igen i Riksmorgon.

Break your heart. Fint att du lyssnar på Rix FM, Svängbergs studion med mannen som, jag tror att han måste äta taggtråd till frukost varje morgon för att få den här härligt krispiga rösten. Teddy Swims är tillbaka med Mr. Know It All på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Rida, det är Svängberg i Rix FM-studion med Molly Sandén och Miriam Barrent om en stund. Nytt från Ella Tiritello väntar också.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunday mornings were your favorite.

Den är det blå. Ta en sup så ser du två. In the stars. Ja, det poppar upp nya svenska popstjärnor hela tiden. De flesta åkte ju med på Rix FM festival och körde live i somras också. En av dem kommer här. Ella Tiritello är tillbaka med sin Ingen annan kommer såra mig nu på Rix FM.

0: Panic at the Disco, det är måndag kväll på Rix FM. Strax med låten som låg etta på Rix Top 6 klockan 6 typ för hela sommaren, känns det som. Det är fortfarande grym. Jacqueline är här också, så blir det mera från, inte bara skådisen nu, mera också popstjärnan Omar Rudberg.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och i morse så var hon äntligen här igen, vår morgonzoo-kompis Carina Berg.
2: Det var så vackert och sorgligt förstås när Dolly Parton dog. Då blev det snabbt en rörelse på nätet som hette Tuttarna på halvstång. Var ni med på den?
1: Nej, men jag gillar det jag hör.
2: Det var så himla fint. Så samtidigt som man hyllar Dolly så knäpper man upp sin BH och så släpper man ner tuttarna och så hänger de på halvstång. Och jag tänker mig att den 25 augusti varje år från och med nu hedrar vi Dolly med tuttarna på halvstång.
3: Ja, bra.
4: Jag är helt med.
1: Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Rix Morgon Zoo i samarbete med middagar från Hello Fresh.
5: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

Stargazing, det är Miles Smith som sjunger så fint för oss på Rix FM. Du, det är inte bara den sista augusti och måndag. Idag var det också för många en efterlängtad premiär av Paradise Hotel. Ny säsong av Paradise Hotel på Viaplay från och med idag alltså.

morgon, så vi har en höjda vecka framför oss. Julia Fransén, aktuell i Let's Dance, hälsar på. Det gör även vår morgonsokompis Markolio. Och imorgon får vi en smaskig rapport från kvällens Kristallengala. Häng med oss imorgon bitti igen i Riks morgonsok.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self-Aware.
2: Och här har vi Omar Rudberg, A World Like This på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Taylor Swift, hon kanske får lite ledigt nu i höst då. Först var det världsturné, sen var det bröllop, och så var det smekmånad, och så var det spela in Toy Story musik. Strax blir det 45 minuter musik nonstop också på Rix FM med Sara Larsson, Temper City i veckans hitvarning och mera från Kygo.
1: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager. Ja! Riksmorgonso
3: hjälper till! Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Sväng med studion. Du ska få veckans hitvarning om en stund med Temper City Self Aware. Det blir Kygo och nytt från 18s också om en stund.
1: Nu kör vi.

Precis i början av 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och här har vi veckans hitvarning. Gruppen som slog igenom viralt i början av det här året. Sen har den här låten bara växt och växt. Växt från Temper City. Här är Self Aware på Rix FM.

Gräva guld, eller gräva där man står bara i väntan på något annat. Svängberg i 45 minuter, musik nonstop på Riksfm. Och så här dags brukar jag gräva i våran önskeinkorg. Du kan alltid tipsa om låtar på riksfm.se eller via våran Instagram. Ska försöka lösa det här under senare timmarna. Den här gången är det Miriam Södertälje som inte kan få nog av den här eviga klassiken. Håller med. En av världens bästa låtar någonsin, är den inte det? The Go-Go Dolls. Jag vrider upp.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: veckans hitvarning.
1: Temper City, self-aware.
2: Här är 18's You Got The Look på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och i morse så var hon äntligen här igen, vår morgonzoo-kompis Carina Berg.
1: Det var så vackert och sorgligt förstås när Dolly Parton dog. Då blev det snabbt en rörelse på nätet som hette Tuttarna på halvstång. Var ni med på den?
0: Nej, jag gillar det jag hör.
1: Det var så himla fint. Så samtidigt som man hyllar Dolly så knäpper man upp sin BH, så släpper man ner tuttarna och så hänger de på halvstång. Och jag tänker mig att den 25 augusti varje år från och med nu hedrar vi Dolly med tuttarna på halvstång.
2: Ja, bra.
3: Jag är helt med.
0: Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Riksmorgon Zoo i samarbete med middagar från HelloFresh.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Jeopardy!
1: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager helt enkelt.
0: Rix Morgonzoo hjälper till!
3: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

Svängbergstudion med Olivia Rodrigos Drop Dead om en stund. Det blir nytt från Hanna Färm och Felicia också. Nu kör vi!

Precis i början av 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Ytterligare världsstjärna på väg till Sverige så småningom här för att köra live. Hon heter Olivia Rodrigo. Låten Drop Dead på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Sia, den här låten skrevs väl först till Rihanna, men hon kunde inte sjunga. Alltså hur bra Rihanna än sjunger kunde hon till inte sjunga de högsta tonerna. Så att Sia fick ta den själv. Så kan det gå. Här med Felicia, Me Without You på Rix FM.

0: routine.
1: Åh, vad glad jag blev.
2: Hur kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
2: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager helt enkelt.
0: Riksmorgonso hjälper till!
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

som är Riksmorgon Zoo. Vi har en höjda vecka framför oss. Julia Fransén, aktuell i Let's Dance, hälsar på. Det gör även vår morgonsokompis Markolio. Och imorgon får vi en smaskig rapport från kvällens Kristallengala. Häng med oss imorgon bitti igen i Riksmorgon Zoo.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Just det, Jack Style och Jon. New Kid.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self-Aware.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self-Aware.
2: Har jag berättat den där gången när jag...